0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizde əskertudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Rat metr gıç bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда рат метр ғыч болған 4-нші аулат бошлық гүлікі бар. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштыки алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының программалары. Her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün etraflık mulazimet kılır.
3: Beijing vakti saat 13.
4: Yıllar azdı biz hemra.
5: Bana başlandı.
6: Әмді аңлайдығыныңла Қатнаш Сәнәт Радиосының «Yollarınızda biz hemra» программыз.
7: Bu programını Фокус сылықлашмайларының баш вакалетшісі Үрімчі Дөңкөрік Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны алайды тәләп қылған.
8: Ака автомобилімнің асырттай деген?
7: Фокус сылықлашмайлары мұлазымет орны бара, бағасы муваппақ мұлазымет әтраплық фокус сылықлашмайлары халық соғылсы қатнаштырылған.
8: Ашындық яқшы болса, азырлы барай.
7: Жайладын вакалетші ақырды. Bu programını baştan axır istimalçılarının sağlamlığını oylaydıqan, həm köpçülüknün uzun ümmiyyən qollıqallıqı rəhmət etirgan Akmervayit Unzavuti alaydı tələb qıldı. Öyünüzdün Akmervayit ullur üzülməydikən, ha?
9: Şundaq bombay, onunla yüb yigil bombaydı o dağa? Akmervayit ullurunun pakızlığını deməyli qoyay, ilğar texnika məsuliyyətçanlıq bilən işləb çıxırılgan.
7: Tamaqlarınızda oxşatqan Akmervayit ulluri edisək boldikən də?
9: Əlbət, şunda qancı maqtısa maqtığım kilidu.
10: Yollarınızda biz əmrab!

0: Қадірлік достар, программымыз не башлап кеттік. Радио алдырды ке барлық аңлығычы достарыны программымыз қатнашық тәкілік қысақ. Чаллық құчырларын беріп программымыз қатнаш қайсыла достар.
1: Шында ақты сырымыз қайсы олады кеті батысыла, ел құчырлардың бәсаңла бая ке қатнаш қайты сорадыған суал мәсілетлі болса сорсаңла болуду. Әм бізгі әм бәкірләшінің қалайдыған көңілік әкметтік параң теманла болса кеді мәрхәмет. Тамлық сілә үшін мұлазыметті бұлымыз, біздің веши нұмырымыз Шинжан 1074.
0: Чи 1074 FM.

0: Qeyyəm dostlar, dostlarının uçurlarımı proqramımız başlayıbla kəp gedib doğumun, hə? Oho, abduat bəndə. Langtian orchi yichi yullar avan fukango chiravan diga uchurdan başlab ketdik buna.
1: Ha, mana albatta bizning tayyorligimiz bitdi. Anda qoz başlab ketdik debdi mana KDBO, yaxshi. Ha. Ha? Ha, DJ-lar tugab qoldi, qo'yib davomlaq deydi. Ha, Farhat bir qatnashibdi. Mana men Kongjuning yo'llarida u yoqdim, bu yoqqa xerida to'shig'ash, anglab ketyapman, kayfiyatim yaxshi debdi. Kayfiyatlar yaxshi bo'lsin, kralar yaxshi bo'lsin, tamoqlar o'xshsin, hammalarning ishlari yaxshi bo'lsin, ha.
0: Yusenjon bir uchurni yo'llab ta'sir. Men hozir Qashqada, mashinani Shingyanga apagan. Shingyandan o'tmay qoldi. Motor nomeri o'xshash emas ka deb. Мен сетіп алғанда шыңен ба алған өткен сексін дейді.
1: Варианти хоп ұйыған дейді.
0: Мен азыр қандақ шыңен өткіз әлеймі дейді. Бұл қыл әхвалда азыр...
1: Тефін.
0: Бір ұлапа қайлы. Бұл үшін мұнда шыңенсі ба әхвал астыда мауы бұры шыңенді өткіз болған дейінкен матур алмаш тұған бұлышы мүмкен. Сіз ағычы болғарлықта. Bunu sizge demeylem ya beyan kımıgan gəb. Hmm. Şun olan setif etken gəb siz ağan dike şingen vaxtı toştu apasanız manda əhval. Bir olsa şu muşunda bir guman ba bu işte. Şingen kıp oğan din, aldın katımlıq şingen din ki matur almaştı oğan beyan kımıga əhval ba. Muşunda əhval. Sizge xəbərsiz qağan gəb de şu anda машина қанды бәк дикет қып мүшіні мәні мүні мүшінда ішіланы дүйләштіріп, тәкшіріп, ұдыллаштіріп қымысаңла бір мүні дегіл олмайды.
1: А дәптә езілуді,
0: ә? Ә, дәптә езілуді бәйян қыған мөзі жоқ, әсілі матур алмашты ұз бұлуды. Декен оқшы бәйян қылып, а дәптә білім оқшаш бұлыш керек. Азыр ма дәптір бір қыл, матур нұмыр бір қыл. Бәйян қымыды деген кеп, шыңенді өтмейді дә бұл. Өтмейді деген кеп, әйдәп чыққан майдамды. Бұл құл әхваласыздың қанда қылыш керек, біз матурлық қатнаш бастылығының башқа шорындың бір сұрап мәсләт деп берейлі сізге. Азыр мұхәрір аңлағатқан болсыңыз, чөңген соғы ұлап бәсіңіз телефон,
1: Сіз ашу радиоға дейқат қып тұрың, сәл тұрып сізге мәсләт берілсе, ұқымай қалмаң үшіміз, сәл тұрып мүші мәқсусіз үшін мәсләт алмызай, шоңа радиоға бақыт дейқат қып тұрың, ә?

0: Тянь-Ша районының ядролык бөлеке Лонгчуан көчесіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичек, пайдалынышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сән әт радиосының бейбасты аңылтылы батқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.

0: Қадірлік достар, программымыз Дал жады думала Аллау ватқыныңла Шинжан радио телевизия станси
1: 107.4 қатна санат радиосының
0: Еллеріңізді біз әмірі программымыз Дал жады
1: думала. Шындақ достар, бұл программыны Ақмарвайт уын, яғы, гүріш, ачық суларыны базағы саған Ақмарвайт зауыты алай талап қылды.
0: Программымызды ен ішілті отқалла мақтап бір-бірсек тәвісия қылыш отқа яқшы Абдул Фока Абдулы алайда талап қылған.
1: Йоқары қоралар көп рахмет.
0: Фока.
1: Фока. Өте сұрат күйоладылық Фоконың иланлар бағы ойлық көрік насыда.
0: Көз оңыма.
1: Чүрайлы қайбір қыл көз кереген.
0: Көрік көрікті, тақтай-тақтайда, ғосығыңлыуда. Фоконың аптолларыны мағырмар күсі көген сілі.
1: Анынды кемеші сай үлідің ма, қуалин көрік ішікті дұған еді ашмыш. Бұр ел шында ме, чүрайлы қылық.
0: Көрінің таштәлдің ба,
1: көрінің. Фоконы это қоймаған достар, фоконы қойып пеққанла, түшініп пеққанла. Аптымобылыңла бір қойып пеққанла. Оны декен аптымобылыңла өз жауап берді жо. А жауап бәйген декен, бұны декен я қойдыған болсыла, қоймайдыған болсыла. Авал өз аңы бір қойып пеққанла. Қанда?
0: Ашна қылды.
1: Ашна қылды. Онда са, яна, давамлық юлық жүрлер берісілі, достылар, иқтияжық достылар пайдылансын. Қатнашқай сұрайдыған суал мәсілетлі болса, сұрсаңла болуды, Шинжан 1074 сілі үшін мұлазыметті. Шипин қауда жібо ба жүмі, достылар, шипин қауда жібоны күйгеш, радио аңнышыңлан қаршалымыз. Сіз ау бір
0: бәкәлікіне,
1: оқы білін аңғычы Не бывает это шубе.
2: Привет, я тебе тут ходил в хаве, хаву йоды, шаха йоды, ганда, шоса йоды, карапалды, ялларван.
1: Болды. Гулина ханым, мэн, мэн, Ахмарвайтның қонак оныда, алвит бьяваты мэн, башқыта мақ етіш хуш ахмады, шон өйді, яғыз қапты кәмі алвит деп, деп, бапты. Көңліңіз қалған не? Гай адамның көңлі тамақтатмай қалыды. Қалған не? Исанлы болуды. Яны ұшчырладың нұрының авазы құшылы.
2: Құқар беріпем, алтайлы көріктің атты қошылы сұрама.
1: Болды, рахмет. Яны бір ұшчырладың бәқтікмен деген достымыздың авазы құшылы.
2: Көзілен, күлілен тәсірлігі болмай оның яқтықтымен.
1: Бәқтікмен деген аңлығы жүміз.
0: Ашылыңлы кепінің қысаңлы болды. Башқы... Ай мәсулат, мәй мәсулат, башқыларының мәсулатын шылап татмай.
1: Өзімізге ярғыны, өзімізге яққыны аң яқсы, жұмын осылам.
0: Мұнда дейді о, сәхәр, 5 жыл мұққаддам дейді о. Опамның үйігі бір там ішкап ястайлы деп, аяқ ішкабы білін там ішкап чықырдыған боп, бір ішіне ұстамғы тапшудық. Иным тапшуды бұл ішін дейді. Яның ішкапы ке, аяқ ішкап білен там ішкап. Үш ай вақыт қылды еліқін дейді. Ағзыны асмыды еліқі ішкапның.
1: Ту дейді.
0: Ту дейді. Инім біра сәпіра. Шын оғылан, еткеп қалды. Чиоқ адамдек ту дейліқ ішкап дейді. Япыдыға еріні бекітмепті де, чи оқ адамдай тұрдайлық ойының бір ері, ішігіні есіпәт деп асқұз бұланмады дейділіқіні. Асқұз өт, асқұз бұланмады, маңы, неқуат мималы келеді өйге десек, қып бұланмады, шының олан үштен бірі не беріп, қағынны епқапты ке енімдейді пұлыны. Мехмалланы мұ ашында ұзаттық камак өйді, чиоқ өйді ұзаттық дейді. Шының ұлы ақыры шағыртларын әвәтіпті бір жағды. Әвәтіп, инім мұ әу дейшеп, тәкі инісін білі ішіліп жүріп, ішікіне әліқ ішкапылына асқан болды дейді. Есеп, қылды әмі чалып ұлыны инім шында қып, инімді қақшы деп, қағалық үшін инім қақшытып жүріп, суызып, бүліп бәді пұлыны дейді. Бұмыз бірбәсі енді пұл бәді інімнің. Шында қып суызып, бүліп әлік пұлыны пачылап. Келер қеттім бәсі, топтуысыңыз келер қеттім мәншілікін бірбәді деп жүріп, ашта қылып, шына оңын інімдің сұғырсам, Минкой пул капты ахырда Бердыганга. Шу минкойну сузупту иниси. Сузуп, сузуп элке кыпырдыган жоошучустам зирикти болгой, анын атырпык минкойну оммиде, минкойну кеммиде сурайдыган кылды. Шу мен дедим, эй, бу атайты амдулума жапа чектик. Бирвес саң мунду минкойну бекад ундакастан кып жүгенди десем, мен бириттим, енимди пул ба ашчагы эминин бириттим. А мені қақшатқан ке, мәмі бір қақшытып дәмін тетітіп қой, бұндың ке онда қымас бұла деп, ашта қастанге қыл дем. Мені қақшатқан өзіге оян болғашқа, азырма мен көй пұлын ағылымы кәммей батады дейді.
1: Әші, анда қазағы мұндақ жүміш өп қалады ке, қайда. Қыны, үшчірладың Раван такси. Болды, рахмет. Абдырым әпендім.
2: Қалымын қолды бейін қалды. Қалды ой олы, қолды ой олығызды, қолды ой олығызды келдім, елдері бар.
1: Болдым. Бәқтілік мен?
3: Күл Абдымырайының ішіләмінек.
0: Ау, әйлен деген достым өз, правамның алмаштырушы вақты келген білемедім деп, сіз әвәтіңе бізге правамызын татып.
1: Әвәті дұған ерді мұқымады жима мен өте.
0: Әвәтіңе әвәтсіңіз, біз көріп, Манда чакта алмаштырсыз дейді деп бірді.
1: Қачарақ ямбур яғдығанды, ма ысықтым машина айдаш қошақмай деп Махмутжан. Ой, ямбур екен, келігі үш күн әмді бара-бара ісейді авала.
0: Баям қойған нақшының ісімі не мұ деп, суперисі?
1: Суперисі бұрындан аңлап келген нақшылағы ол. Қане ене ұшырладың. Ишті бақвилі әралды раван дейді, ә?
0: Майра адвокат мушур йоллап ишқи бамай аңлатым мен деген программа алыны дейді, ма іш болмапты.
1: Ишқи беріп аңсын бұлтты әсілі, ә? Мегендамда ардин құлақ сеп, айынсыз бұлтты әсілі, дамапты. Дамапты деп түшендік қой. Онда достар, ела вақтып қапты.
4: Үрімчі Тянша райындың яхшы өй сетіп алайдысыңыз, Gmail Tian

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіғі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет номері ZL 2021-11-3047-6.
2: Аңла батқыныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңыл қалып атқан «Жолдырыңызды біз әмра» программысы. «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
3: Қадырлық дөсі программымызда ұлшады да аңлау атқыныңла.
4: «Жолдырыңызды біз әмра» программысы.
3: «Жолдырыңызды біз әмра». Bu programını Ahmervayt un, yağ, may, gürüş, açıq sulan işləb çıxırıb azaq sağa yəkən Ahmervayt yezgilik şirkəti alayda tələb qılğan.
4: Onun başqa işil tıpaq qalanın əmmisi maqtabatqan dost buradarlar bir-birgə təvsiyə qılıdığan Esil Abdul, Foku Abdulları alayda tələb qılğan.
3: Foku Abdulları.

0: Қатар болсоңор қашман қайсылы мейлі шиппинг хо буламды, мейлі радиодан буламды, қатнасаңлар болады достар. Ау айленнің учуры сіздің Провенс 2027-те 7-нче. 7-нче 23-чи. Келер жылы алмаштырсаңыз болды кечу.
1: Ha, mau tam xas tortlari degan do'stimiz. Meni ma mashinamning radiosi chiqmas bo'lib qapti ekandanglar. Shu mashinani biroq qilib etib deydi. Radio chiqadigan mashinadan birini oldim. Anglayapti-mi? Ha, burunq mashinamgami FK Abdulini qo'yatdim. Hozir qolgan mashinamgami FK'ni to'ldirib qo'yib haydayapti-mi?
0: Ha,
1: buningdan keyin yana FK'ni qo'yman. Bil qilinglar sizlar deydi.
0: Xo'p.
1: Yaraysiz.
0: Қазақстан сайына құтылық дамыны қараймыз.
1: Ғарб айланма жанып шимал шында раван, Ханчжу ғарби жолымы раван, ма жолда ішкі тамақ жеткізгіші, ма қатынас сақшыларымыздың қатымыз деп, үсшіп, мана тамақлары шешіліп, боп кетті мана дейді мана Шерәлі. Ұмақтығы не ұмақтығы?
2: Әне қылаң болым.
0: Әлішірінің олы ке, ұсылды ке, ойнап мен апта, машина алды тұтып аттамайлы.
1: Сәрттан, сәрттан.
0: Яқшан маптым ауы, апсығыдан. Анда тұтып аттамыз машина алды да, кейінден біз көм үстсе, балаңызы томшыға алдығы үсті де, ер комшыры ерілденді.
1: Баланың мәқсі орындықы ба, шыны шылтыңла. А баланың ке үстіп етілішігін пайдылық ұчым?
0: Аялыңызғыдан анда тұтып аттамыз алды, Әлішер. Алла атам сөз. Армас риясетчі бен микроф алдыр ке үзіз мехманла. Мехман, яқшымыз сізді. Чүлігіңізді қайлы көрсін, мен сормақшы оғыным. Төгістілі қалыстының сұпәт жәті пәрқе, не ажыртыш ұсылының қысқын сөзіліп бәген болсаңыз. Тұрғын жән әпенді бұ.
1: Құтыген чоң ұқым бұ.
0: Тұғыра, біз ұл тәтқіқатты шевілен екін кәмеге оныңға, тұрғын жән.
1: Сіз материалан тепіңа тұрдың деген бұ ақты, шында чықым өз материалы ба?
0: Мұшыны мұшы төлі әттілді кіргісіңіз сізгі жауабын теппірді. Жұма?
1: Атош достық елдерді машин көп, юриш раван дейді, ибо Атош.
0: Құша, ғалибият елі ғарыптың шарық тәнтәрбе әсәрінің алдың машин көп дейді.
1: Құчон елі қоттан шекенжі көпші әтрапылары тұлсылып кетіпті сайфаның ұчыры.
0: Қашқа 24-ші отыр мектеп алды ды, вәзіп ежірі қылатқан қатна сақшыларымыз токсы келі дәйдеп қалпақ кәймеген. Қалпақның шойынысын әтмегелігі қарта факанға езу атыды, дейді баңы керчі.
1: Таши мір, шоши мірнің алды еолар раван, ғарбі чон көріктің үстімі раван, дейді абыду.
0: Гүчон елі қотта әшіккенші көтсі әтрапы тұсылып кетті, дейді сайфа.
1: Яны бұлды, оныңден кейін Абдурим әпендімнің ауазлық күчірі.
3: Құйын, жетінік
0: көт ғозуды ел қайылды. Шинжин жә
1: Штипақ көріктің ең ават елуғыча елуға әралды болды, дайды, шөкіран, рахмет.
0: Ау, үш бұрауыны жылды бір шыңыян қылам. Шыңыян деген нәсі ек бұрауылады, алмаштұрыш деп ба, 6 жыл, 10 жыл алмаштұрышлам деп ба, шыңыян деп ек балла. Кенішке аңыл астық қарсаңылы болуды, 6 жылық шыққан болсы, 6 жыл алмаштұрмез, 10 жылық шыққан болсы, 10 жыл алмаштұрмез. Мұшта алмаштұрып асақлы болды, жылды шыңыян деп кеп ек. Нұмыртатылып кеткен әхваласты да ибрат дәрсі оқуымыз. Шо.
1: Оныңден кейген ені үшчірла қырсақ, қаптан қаны үшчір берішін башылысыңыз болды, нақшаңла деп үрекіттегіде қош болдым, дейді. Ені, Ханчжу ғарби жолдары раван деген үшчірін тапшырып алдық. Достылағы кеткізіған бір мәзмұла бақы, Адылжан. Шо мәзмұладың бір кеткізі тәйлім, а?
0: Болды.
1: Алды білін, ауарай мұнасатлық мәзмұла бақы. 5-нче айның 7-нче күні кетеден 8-нче күні күндізгетті. Ели Дария вадысыдегі тағылық райолла. Бортала областының ғарбедегі тағылық райолла. Тарбағатай вылайтының Джанубе, Үрімче шәхірінің тағылық райоллары, Санжу областының тағылық райоллары, Джанубе Шинжанның ғарбедегі тағылық райолла, Хотен вылайтының тағылық райоллары, Ақсу вылайтының тағылық райоллары, Байынғолын областының тағылық райоллары, Құмыл шәхірінің шималыдегі тағылық райолланың қысмен жайларда азырақ ямғыр. Дыңыз жүзідің отырхал вән үйқыры егіздікті тағылық райолада ямғыр арлаш қары яки қары яғдыкен. Тағылық райоланың қысмен жайларда отырхал яки қатық ямғыр вә яки қары яғдыкен. Шимали Шинжанның Шимали, Байынғылын областы, Шарқы Шинжанда 5 бал әтрапыда ғарби шимал шамылы, шамал еғызларда 8-9 бал боран шықыдыкен. Шинжанның башқы жайларда хаба ұчық бәлді болып, шамал күчі анчы зор болмайдыкен.
0: Мухбирның 5-нче айның 5-нче көне Джунго Төмөр Йол Гороһи

0: ішіге түшіште сақлаш хажасыз. Ават нахиелік қоңан едарысының AI сүрәтке тартыш аппараты ішік орынығы чықты етеген мәзмін дектіңлады болуды.
1: Программамызға орлаштырылған мәзмінланы аңлығаш, аңлығычылдырымыздың ені дауымлық программамызға қатнышып, ұшырланы еллап тұршыны қызған қаршалымыз, 5-ін сұпымызы номері XG1074FM. Қенемсі росла әмдері қытанла бүгінге қанын сіз кәмірі программамыздың тәпсілей мәзмінларды болсын.
0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
2: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрлері.
0: Қанун хәбәрлері.
1: Үрметік радио оңлығычылы, әмді дейқтіңла қанун хәбәрлерді болсын. Yaqında Sanoat va Uchurlashtirish ministerligi qatorliq 5 tarmoq birlashib uqturish tarqitib, keraksiz kun energiya batareyalarini yig'ib olib, foydalanishni qiyinlashtirish bo'yicha birlashib qonun ijro qilish maxsus harakatini qanot yaydirdi. Maxsus harakatda diqqat yangi energiyalik avtomobillarning keraksiz kun energiya batareyalarini yig'ib olib, foydalanishda to'sh kelgan gavdalik masalalarga markazlashtirilib, qonunga xilof bir turkim qilmishlar qonun belgilimi bo'yicha tekshirib bartaraf qilinadi.
0: Uqtirishda munolar aydinlashtirildi. Sanoat va uchirlashtirish sohasida energiya batareyasining manbasini surishtirish uchurni yo'llash, keraksiz kun energiya batareyasini o'tkazib berish halqasi nuqtalik nazorat qilinib boshqurilib, aloqador tarmoqlar bilan birlikda manbani surishtirish saxta uchurni yo'llashni rad qilish yoki yo'llash. Belgilimiga xilof holda setib berish qatorli qilmishlar qonun belgilimi bo'yicha tekshirib bartaraf qilinadi. Ekologiya muhit sohasida diqqat bulg'unishning oldini olish tuzash, sanoat qattiq tashlandiqlarini boshqarish qatorliq faoliyatlarga markazlashtirilib, tasdiqlatmay turib oldin qurish, qonunga xilof holda bulg'umi qo'yib berish hamda sanoat qattiq tashlandiqlarini boshqarish belgilimisiga xiloflik qilish qatorliq muhitga doir qonunga xilof qilmishlar qonun belgilimi bo'yicha tekshirib bir yoqlik qilinadi.
1: Бұныңдың машқа қатнаш транспорт сахасыра диққат, керексіз көні энергия батареясыны тошуш, өткізіп берішіні қиылыплаштырыш қатарлық паалиетлерге мәркезләштірілуді. Соды сахасыра бірақ қылынған моторлы қатнаш басытларыны чубыйдыған карханларының бәлгелімеге қылап алда, бірақ қылынған моторлы қатнаш басытларыны егвіліш спаты чықырыш қатарлық қылмышлары қанун бәлгелімі бойынша тәкшіріп біртарап қылынады. Базар назарат қылыш башқұрыс сахасыра тоқтық велосипедке ішілтілдіған литейлік батария мәқсулатларының сіптіні назарат қылыш башқұрыш күчейтіліп, керексіз көні энергия батариясыны тоқтық велосипед, тоқтық тампонлаштырыш қалтыке, тоқтық қалтеклік сейірілмі тақты қатарлықларға ішілтіш қылмышларға қаттық сәрбі берілуді.
0: Мәқсус әркет 2026 жылы 4-ші айды башланып, 6-ші айның ақыры аяқлышуды. Яны 4-нче айның ахырдан бурын һәр кайсы тарафлар канунсыз парчалаш, белгилемеге хилап алда сетип бериш катарлык мәсьәләләр тогырсыдагы ипучене кәң көләмдә топлайды. 5-нче айның ахырдан бурын берлешеп канун иҗра кылыш канат яйдырылып, канун белгилемеге хилаплык кылган асасый гәүдәләр каттык язаланып, карханларның асасый гәүдәлек мәсъулиятен әмәлиләштерүшегә һәйдәкчилек кылынады. 6-нче айның ахырдан бурын канун белгилемеге хилап бер төркем типик дило мисаллары ашкарланып, агыхландыруш, чөчтүш үнеме янымы күчәйтелиду.
1: Ухтурышта мондак отырыгы куелди. Алактар тармаклар бирлеш баркетленип, хамкарлашып, учурлардан ортак бахрланыш. Бирлешип канун иҗра кылыш катарлык шәкилләр аркылы тармакларның маслышып назарат кылыш башкару сәвиясен үстерише кирәк. Әр қайсы жала карханларға алақтар мәмүри тәкшірішіне қатты қиылыплаштырыш тәліпіні әмәлейләштіріп, карханларының үкіні хақиқи еніклетіп, жәмиетнің насарат қылыш еолларыны еніму кеңайтып, жәмиеттікі амыны насарат қылышқа қатнышыш, қанун бәлгілмеге қылап еп үшіне пашқылыш қатарлықларға рықпәтләндіріш керек.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріш.

Нәх майданыға келгенде, төт ішчінің чырайы татырып, асырғынича ішчі ішләткіші тарапның мәсулі Ли Икс білін тіркіш вататты. Бұ ішіні достылар чәмбіргедікі бір... Бұ ішіні достылар чәмбіргедікі бір ішчі құбыл қылыш ұшчырыдың башлап сөзләшкі тоғыры келді. Чоңчының кәген Шау Чын қатарлық төтейлен Ли Икес Досла Чәмбіргеді тарқатқан, юқыр маыш білен жидді ішчі құбыл қылыш еланыны көріп, еч ішкіленмейла 4-інч айның 21-інч күні елғы чықып, аптымобыл хайдап 2500 километрдің артық елыны бесіп, ұдол Шинжанғы кәген. 4-інч айның 23-інч күні ұла Мейрен базардығы мәлім Кан районыға етіп келді. Әмі аптымобылдың түшкен бұ төтейлен ғанғырап тұрып қалышты. Бу яр деңиз юздын 3000 метр игизликти болгашка, күчлүк игизлик таасири көрүлүп, жол маңганда худди пахтыгы дастап маңгандак туйгуду болду. Бу ярнын уланын тасаврдаги муйит менен болгон фарки хелила чоң эди. Биллик айган ишке ишчи бир күн чыдап иштеп бакты, бирок найт тезла беш кайып, көздөрү торлушуп, жүрөк согушу тезлешип кетти. Төтөйлөн маслиятлашып, жан пулдун моим, дархал кайтайлы дешти. Lekin Li Ikes ulanın qaytmaqçı bolğanlığın anglap, berip kelish yol xirajetini üstige elishqa qoşulmedi. İki taraf şu sebeplik jideliship qaldı. Miran saqchxanasidagi saqchilar ahvaldan xabar tapqandan darhal birleşip harakatlanish murassam mexanizmini qozg'itib, adliya o'rnining xizmatchilarini boshlab, iki tarafni murassam ishxonasiga taklif qildi. Xalq saqchisi Lelong qiziq choyni sunğach, avval issiq choy ichib olib aldırmay sözlanglar. Әр қанчы чоң іш боп кәсімі үзіңлан тұтвеліп дейшіңла. Егізлікті жидәлләссаңла, егізлік тәсіріні текімі күчейтіп әткен болысыла. Бұныңда әквал бай қатарлік болуду, деді. Бұ бір әйгіз гәп көпчілікнің күлкісінің қозғыды. Жидді кәйпият көздің юмып ашқыча бесілді. Мәсіла найты тезлі айданлашты. Ли Икес ішчі құбыл қылғанда, иланда деңіз юздың қанчылық егіздіктікі яр икәлікі вә алайды қауіп қатарыны тілғі аммаған. Әмді чоңчын тағлық шәхірдің кәген бұ төт әйләні бұнчылық егіздікі бәрдашлық бер әләйді деп ойлыған. Бұ төт ішчі юркіні қаптақ қылып, мұйт әхвалыны сүріштірмей, саламатлік әхвалығымы қармай, егіздікке тәвәккіл қылып кәген. Әділия орнының қызметшісі Фәнчи, әқталап қанун дәстурыны ечіп, алағыдар бәлгілімләні көрсетіп тұрып, сәбірчанлық білән түшендірді. Ішчі құбыл қылғанда, әмгекшілерінің қарар чықыршыға тәсір еткізудіған чоң ішланы үшірғанда, адам ішләткіші ұрын тоқтам түзіштікі сәвәллік жауапкарлығын үсті келіш керек. Бұ ел кирасы, қанун ва қайды бойынша төлеп беріліш керек. Халық сақшысы Ли Лонг, Ли Икснің мөрісіге ұрып тұрып, Игизлик тәсири сәбәплек була күнәмәпті. Қайды бойынша сіз мәсулиятны үстіңізге елішіңіз керек. Біз әр қайсы жайлардан келген құрылыш қылғычыларны қарсы аламыз. Бір егіз хәуіп хәтірі жоқ деген гәп білән сәмимилікке тәсір еткізішке болмайды, деді. О, яна кәйнеге бұрылып бұт өтейленге. Ака, ача, өлкі атылап ішләмчілік қағанда чоқым яқшы сөріштіріп, язмы келішім имзалашны ұнтып қалмаңла, деді. Бірден мәслиятләшкендегін Ли Икес ахри сақчы елдайш, дегініңіз тоғыра. Ел қыражетінің көп қысымыны мән чықырай, деді. Ішкі тарап өз ықтиярлық білән Ли Икес бір қытымдыла бұ төтейләнің қайтыш ел қыражет үшін 2000 юан бердіған. Яны оланың ішедігі ішкейләнің ішшақыға 400 юан бойынша есаплап, жәмі 2400 юанны әмді нәқ майданда көтіні сауыма қылып, пұл өткеп беріш тоғырсы да келішім хасыл қылды. Ішкейләнің ішшақыға 400 юан бойынша есаплап, жәмі 2400 юанны әмді нәқ майданда көтіні сауыма қылып, пұл өткеп беріш тоғырсы да келішім хасыл қылды. Шуның білән бұ төт ішчіге язмы вәді беріп, талаш тартыш бесілді. Ішчі Шау Чын ян телефонын тұтқынча көз жанақлары қызарған алда. Көп рахмет, біз бұ қатым чоң зиян тартымыз деп ойлыған едің. Ішланың бұндақ иллық кәпиятты пүтішіні ойлапын бақмап дегенміз, деді. Маңдыған жағда халық сақшылары бұ төт әйләнге, елда автомобилны асыра қайданла. Бұ қатым бекарғы кәген есапланмайсыла. Еш болмағанда тәжірбі топлып алдыңла. Келер қытым яна іш қылғылы шыққанда чоқым алды білән әхвалны еніқ сөріштірішін ұнтмаңла деп табыл еді.

Сөйімлік кичікті осыла, сұла әң қыз қыдыған аңлашыны яқшы көрдіған мәзмұларыны өзіге мүджәсімдіген Гүлғончыла программысы бүгін яна дегдіңларға сұнылды. Программымызны яқтырып аңлығай сұла, мән риясат жадаңла Зумрат Мұтәліп. Гүлғончыла программымыз яна Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сылу шитинда масқадамда аңлытылыды. Яна әр вақыт елігіргі программларына аңлығылып ұлыды. Дейхімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсанла, ата аңларының әмралықыда Сылу шитин әптісіні чүріп аңлысанла ұлыды. Сөйімлі кичік тосла, бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұлады аңлытыш беріміз. Авал мектеп ішчі сұртыда сәйіпімізді әмәліет, үздініш, еңліқ ярдыш баш темізідігі 2026 жылық Санжи областыдығы отыра башланғыш мектеп оқуғычыларының рақамлық техникаларыны егіләш сапасыны өстіріш әмәліет паалиеті Фулкан шәһәрлік бірінші отыра мектепті башланды деген мәзмұнда тоқтадымыз. Мәшһүр шәхсләрнең балалыктагы хикаяләре сәйіпіміздә бір атты буйрытма яткізгіче Лейси ханның хикаясына сөзәп береміз. Илімпән өгінәйлі, илімпәнге әхмет берәйлі сәйіпімізді, біз немішқа бір хәтке ұзын қычы тікіліп қарсақ, тон алмаймыз деген темді тоқталымыз. Қыны досла, программымызға ұрынлаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлығач, әр қайсы ел біләклердің ұшыр берішіңланы қызын қаршалымыз. Яна ата анылыр білән елді кетіп атқан кичік досларнамы, программымызны яқтырып аңлаш білән бірге, программымызға ахтып қатнышын өміт қылымыз. Вейшен сұпымыз, Шинжан 1074 FM.

0: Өзіңіз ойлағандарыңыз болса, біз білән ортақласаңыз болады. Әмде біз мұшу қауды қаритісі арқылық, мұшу егілген ұчырланы достлағы еткізейлі. Әзір қарсақ, алтын күміш үлідің менхуа көтісігі кәгеде, шималдың жәнніпқы қарап маңған үлінішті тосылыш бәкен. Яна Йинчуан үлідің Бейджин жәнніпі үлігі кәгеде, шарықтың ғарыпке маңғанда, автомобиллары көп бұл өйтіпті, лекен тосылып қамапты. Яна қарсақ, Итпақ үлідің Дондалиян ғарыпы көтісігі кәгеде, жәнніптің шималғы маңған үлінішті автомобиллары көпкен, ама тосылып қалеш жоқ. Менхуа көтісіден Хэпин жәнібі үліғі кәгіде жәнібдің шималғы маңғандымы автомобиллар көп. Аржан ғарбі үліден Дончан ғарбі үліғі кәгіде шималдың жәнібқы маңғандымы автомобиллар көпкен, яна Дондалиян ғарбі көтісі шималдың жәнібқы қарап маңға үлініштімі автомобиллар көп, лекен тосылып қалеш жоқ. Юэджинге көтісі мұшу Хэпин жәнібі үлідің Боғды үлігі кәгіде ғарыптың шарқы маңғандым автомобиллар көпкен, Лиюшан жәнібі үлі Хэнан шарқы үлідің Тибидашу үлігі кәгіде шималдың жәнібі қарап маңған үлінішті мұ? Автомобиллар көп, әлікін алайда тосылып қалеш жоқ. Яна аңлығычымыз дайым жан, дайду мәмі программыны яқтырып аңлауатты мән деп, рахмет сізге. Чүнтен деген аңлығычымыз дайду, яқшымысыз мәмі яқтырып аңлауатты мән қаршы алымыз деп, рахмет сізге, рахмет. Аңлығычымыз жақан кезарынан бір ауазлы құчыр бәке достлағы еткізілі дейлі.
1: Бүрін жәттіпті, жылқағыра мәр, жүтсен қалсы, қошуаңызды инсайын ралан кен.
0: Рахмет, рахмет, құшырыңыз тапшырып алдық, Чичан Гаусу Рауан кәне досла.
2: Ел үріватқан әр біріңіла үшін мұлазымет қылып, қалбыңланы иллі талыған болсақ, бұныңдың толымы құрсан болған болымыз. 174 қатына сәнет радиосы әр вақыт сілеге әмірі.

Ирла тәмкен иғырбесық болып, яқында маслышып, әмкарлышып, үскінілеріне таңшып сынашқа, машина адамларыны дәл жайыда контрол қылышқа көңіл бөліп, қайты-қайты сынаш вә бөсіш хасыл қылыш давамыда пұқта рақа махареті, яқшы коллектив маха әмкарлышы шүрухи вә дадыл ұзыныдыған ілмей позицияны толық намайян қылды. Фуган шәһәрлік 4-нче отыры мәктәптен мұсабықыға қатнашқан Махир Лей Жашуан мұндақ деді. Мұсабығдың ілгірі сәтташырын білән қайта-қайта мәші қылып, машин адамны таңшып, толық таярлы қылдық. Кенге мұсабығыларда қол сезіп мәшғылат қылыш ұқтыдарымны чынық тұрыплы қалмай, яна обласының әрқасы жәлірдің кәлген махирлар білән бір сәкнеде махарат көрістіп, нұрғын еңі пікір елі вә ұсылларыны өгініп, өзімді үкселдірішіні үміт қылымен. Бұл қытымқы пағалетті машина адам білән бәсілшіш мұсабықысының ABC түрі, ұмымлаштырыш мұсабықысы, асасы мұсабықа, дәрежеден ташқыры орбетіні чарлаш мұсабықысы, үшбәйлікнің талышы, әм жида тенгон қатарлық нұрғы мұсабықы түрлері көңіл құйып тәсіз қылынған болып, башланғыш мектеп, тұлықсыз отыры мектеп, тұлық отыры мектеплерінің барлық оқыш басқышларыны қапылды. Қатлаплы характерлік вән қызқарлыққа таң итібар беріп, оқшаш болмыған яш қатлымы, оқшаш болмыған асас тіке оқуғычылар үшін рақам махардыны намайян қылыдыған әмілет ұқтыдарыны ченіқ тұрдыған, үгініш тәзіратыны амлаш тұрдыған әлі сүпәтлік сұпы хазырлә пәрді. Санжи обласлық 4-нче отыры мектеп оқытқычысы, мұсабықы ішілері баш ребері Ли Фалуң мұндақ деді. Бұл қытымқы мұсабықа пағалиеті арқылық оқуғычыларының рақамдік техникаларыны егілі сапасы вә махара сәвиесі үнімлік тәшіріплі қалмай, оқуғычыларының рақамдік техникіні өгініш, пән техникіда еңліқ яртыш әмәлейдіге қатнышыш қызғынлығы тегімі ұрғыт олды. Бұның денкен біз ена кәсіпті ихтияджан болған репертлық низамыға давамлық әмел қылып, яшла өсмірләнің түрлік рақамдық техникаларыны игілі сапасы, мұсабықыларыны қиліплаштырып, қанат яйдырышға күш қошып, облас бойынша отыры башланғыш мектеп оқуғычыларының рақамдық сапасыны ұмым юсік өстірішке түркі болып, дегім көп еңліқ яртеш тіпедегі яш өсмір ұқтысасықларыны етіштіріш үшін күш қошымыз. Бұл қытымқы пағалетті диққат, яшла өсмірләнің рақамдық техникаларыны игілі сапасыны өстірішке мәркәзләштіріп, оқуғычыларының рақамдық дәвірге тәшәбұзкарлық білән құчақ ечеш, қол селіп ішләш, әмәліеттің өткізіш давамыда еңліқ яртеш тәпәкүрі қозғытылып, рақамдық махарыты тауылыдып, тәпәкүр қылышқы махир, дадыл бөсіш хасыл қыла алайдыған, еңліқ яртішіне қошалық тәпіледіған ілімпән сапасыны етілдірішке едәкленіп, яшла өсмірләнің өсіп етіліш үчін еңліқ яртеш тіпедегі ұқтысасықлар әрекет күч қошылыды. Фуган шәһәрлік мағырып қызметі комитетінің мавын шуджесі, мағырып идарысы партия ғұрыпысының мавын шуджесі, идары башқы Ли Фың мұндақ деді. Біз бұл қытымқы пағалетіне пұрсат біліп, мағырыпны рақамлаштырыш ұслахатыны сыжыл чонқырлаштырып, оқуғычыларының рақамдық техникаларыны игілі сапасыны етілдіру системісіні үзіліксіз мөгемәләштіріп, әмәлет пағалетті вастысыны бейетіп. Яшла өсмірләні рақамдық дәвірді тәшәбұзкарлық білән өгініш, пағал ұзынышға дейтәкләп, еңліқ яртыш ұқтыдары вә универсал сапасыны омым юзік өстіріміз. Яна бұл қытымқы пағалетіні васты қылып, Санжи обласының әрқайсы нахая шәһәрлер білән болған мағырып сахасыдегі амлаштырыш әмкарлығыны күчәйтіп, өз ара өгініп, өз ара өрнәк еліп, ортақ юксіліп, мағырыпны рақамлаштырыш қызметіні еңі пәліге көтірішкіп, бүтін күш білән әқиқи кабалатлы қылымыз. Мағарып ішлерінің юқыр сүпәтлік тарақиятыға күш қошып, яшла өсмірләнің өсіп еділіші, ұқтысасықлардың болыш үчін пұқты аса салымыз.

Сөйімлік кіші достан аңлағы балқынала 174 қатнан санаты радиосының бейвасты аңылтып атқан Гүлғоншыла программысы. Гүлғоншыла программымызны тұрыт суды чеклік шеркеті алайды талап қылған. Аңлаушымыз Абдыремжанның Қашқардың бәйен жол ұшыры, Қашқар шәһәрінің Юмалақ шәһәр жолдары қош жөнішті раван депті. Рахмет сізге.

Сөйімі кішік достылар, аңлап атқыныңла Шинжаң радио телевизия станси 107.4 қатна санат радиосының бейвасты аңлатып атқан Гүлғончыла программысы. Достылардың программымызға орынлаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлыға чарқайсы ел бөлеклерден ұшыр берішін қызғын қарш алымыз. Яна ата-аналар білән елді кетіп атқан кішік достыларынамы программымызны яқтырып аңлаш білән бірге программымызға ахитып қатнышыны өмін қылымыз. Вейшен сұпымыз Шинжаң 1074 FM. Аңлығычымыз Абдуқарымның ел ұшыры. Қонған көтсі әм Чидауан еллері раван депті. Рахмет сізге, яна әйіппәрі әкімізнің ел ұшыры. Қалық елі нәмірге қарап маңғыжы раван деп, әнінің діңкен ең бір рәсім әбәдіп тікен сіз тұқ, леген бұл рәсім чықмай қапты. Яна аңлығычымыз Абдуның ел ұшыры. Қалық кен оқанысының алдыдегі еллі раван екен депті. Рахмет сізге.

дәйлі тапқалған шопырны күчеп тарды. О, ярдарны әмділі автомобилден сөйрәп чықшыға, елден өтіп кетіп атқан ені бір қызғын шәхәр ағалысы үйгіріп келіп ярдамләшді. Ишкәлән бірлешіп ярданы хатисы юзбәрген автомобилден 20 нәчі метр ерақлықтыке бейқатар районға өткіген шу дәқиқыда арқыстын күшілік партлаш авазы аңлынып, автомобилны көзін юмып ашқыча лауылдап күйу атқан от ялқыны ялмап кәтті. Ярлан қучының вақтынча хатардың құтылғанлықыны жазымдаштырып, кәсби құтқызып ярдан бәргіцілерінің нәхмейданға келешіні күтіп атқан Лейсі Хан өзінің байықы батырлықыдың құрқышқа үлгірәмейла ян телефондікі тақсымданген заказыны тегі 700 мегенді қиял қылып, о, нәхмейдандікі қадымларға аттейлі бір нәчі еғіз кеп қылғандын кен, үсті бешедікі чан тозанларыны қиқып етіп, токсикілеті менігінеце қаттық яңғырғы қармай, давамлық кенге тамақ еткізуш ноқтысыға қарап үріп кәтті. Хейлі ұзынғыце бұйрытмы еткізгіченің яңғырда қылған қысқы ғына нәчі минутлық ажайып ішіне ешкен білмеді. Хәтта о аялығымы артықче бір еғізмі кеп қылмыған еді. Шу күні ерім кечеде айлыстыгілер оның тапынадыки ярны байқығанда, о, елді ихтиясызықтың путымны сұрып алдым, деді. Бір айдың көбірек вақыттың кенге бір күні, ярлан қучының ата-анысы Вей әпәнді әрхутын көп тараптың ярдам талап қылып, нәчі қытым қатыраш арқылық ақыры оғлының ғайатының құтқызу алған шәпқатсын тапты. Мәхәліда серік рәңлік бейқаттарлы қалпықы кейіп алған, терісі аптапта күйіп қардап кәткен еліғі егетіні көргенде, толы елғындың үні бүтіп кәткен Вей әпәнді әрхұтын аял жаңалған халда еніш-енішлап рәхметіні білдіріп, «Балам, біз бір айлы кішілерінің хаятыны құтқызып қалғыныңызға рәхмет» деді. Айлы тәвәлірінің ешінімеге қармай тадым қылған ләвхәсі вә тоқтымай мақташларыны аңлығыны да бұрындылына толымы тартынжақ Лейсі Хан сәл қыжыл болғандық болды. Әйні жағда құрқындың арғыға дажыған дажымығанлығыны сорғанда бұй ет пісән қылмығандық, «Чоқым құтқызушым керекті. Қорқып кечіп кәсен болмайды да, маңа ұшырған кен бұл менің мәсул етім» деді. Оның сөзлері де мәрдәне ібарлы болмағыны білен тәбі ұрғып шыққан чынлық, ақкөңілік білініп тұрады. 2025 жылы 8-ші айда Лейсі Ханның Батыр ана әрекеті үкімет тарапынан итираф қылышыға ерішті. Шу елі 10-ші айда о шарап білен Джунго Коммунистік партиясы Мәркезі комитеті Сиясы қанун комитеті елан қылған 2025 жылық 2-3 пәсілік адалат юлыда педагарлық көрсәткенлі тізімлікіге талланды. Нәнчандың ібарат әзалдың қақырмалла икайысы кәм болмыған бұл қызыл мұнбәт тұпырақта, бұйрытмы еткізгіче Лейсі Хан өзінің отқы қаршы үлгірліген сымасы білән еңі дәвірдіке өшмәс Лейфан рухіне жанлық езіп чықты. Қақырман бәлкім тоғылышыдыңла адды бұлышы мүмкін. Леген о, өзінің әң пұқты болған қатты чың тұрышы, шәһәрнің о, өзінің әң пұқты болған қатты чың тұрышы арқылық, шәһәрнің ақлақ иллық иқіміні мүжәсәмләп, жәмиетке үлгірләшке, яқшылыққа интіладыған құдыратлы күшіне еткізді.

Сөйімді кіші тұлсан аңнау ватқынала 107-ді төт қатна санат радиосынан бейвасты аңты ватқан Гүлғоншыла программызы. Гүлғоншыла программымызны тіріз соды чәкілі шеркеті алайда қолыған. Қадірлі кіші тұлсан диқтыңла давамлы программымызға орынлаштырылған мәзмонларды болсын, төвенді аңлайдығыныңла илім пән өгінәйлі, илім пәнге әхмет берәйлі сәйіпісі. Бұл сәйіпімізді біз немішқа бір қатке ұзын қыча тікіліп қарсақ, тоңе алмаймыз деген темыды тоқталымыз. Кіші тұлсан, сілер адамны бәкмі әйран қалдырдыған іштен бірні байқыдыңлар мұ? Қат язғанда, кітап көрген вақтымызда, әгер оқшаш бір қатке қил ұзын тікіліп қарсақ, еніқла әр күні языдыған, әр күні көріп тұрдыған тонушға тұрсымы, тұйықсыз на тонушта кес қылып қалымыз. Қарыған сірі әсілдіке қатке пәкатлы оқшымай қалуды. Әтті әнсәлден көріп бақмағандай тұйығыға келіп қалымыз. Бұ зады қандақ іш. Әмәлетті бұл қатының шәклі өзгіріп кәтмеді, әсті тұтуш қабілетіміз мұ начарлышып кәтмеді. Бәлкі чоңмеңіміз орын үшіп кәтті. Біз қат тонығанда әсілді бүтін қатының шәкліге қарап, қатының ұмуми шәкліні әсті сақлаймыз. Бірақ бір қатке бәк ұзын тікіліп қарсақ, көзіміз чоңмеңімізге үзжіл, оқшаш сигнал йолайды. Чоңмеңіміз бұны құбыл қылай барса, аста-аста зері кішілік ез қылып, әсті айдыл қызмет қылмайды. Чоңмеңіміз қатларының ұмуми шекліне обдан парық етелмей, пәкат қатларының бейхуасыға тікіліп қарап қалуды. Қарап-қарап, бейхуалары қалай мұ қалышып кетуді. Шының білән біз тәбейла бұл қатны тонымайдығанда кес қылып қалымыз. Пәкат көзімізіне азырақ көткеп етіп, андың қайты қарсақ, чоңмеңіміз қайтыдың қызмет қылып, тонуш қат ені есімізге келуді.

0: маған.
1: алла ақыл қылсын. Болмайды ғой, ақмола телефон нөмірін қалдырмайды ғой, мышта ақмола көріледі. Әнді біздіңке, мүші жауған яр яр сәрінің істедімі ба, езен мұршады. Әнді біздіңке, өзіміздің тарма қатырадыңке, джин бау фубин тайна істедіп бе, мен мұршады ба. Яғни, мүші қолайлық автомобил өткеш, мүші қытыдарларым ба. Әнді мүшінді ақмалғы түш келсек, егер автомобилдіңке, мүші номер тақтысыны кіргізсек, біздіңке арқы тараптан система арқылы қандекен ала қылыш берді. Әді бәзі, ені бір бұлғатқа ақпалы немедеген жағда, бәзі қалдырған телефон. Әсен бір автомобилін сетіп әткенден кен нәчі қол өтіп болған. Лекен бұл телефон номер, ашы бірінде егесіден ке телефон номері. Әмілет азыр ішім тұтқа адам болса, өәмәз. Шоң ала қылышқа болмайдыға, мұнда ақпалы болғатысы. Сон шопыр тұрсақтарды бюджеттің бірінші сәнді өзінің ғазыр ішіп тұтқан телефон орыны тұқылымы автомобилын сұй қалдырыш керек.
0: Шында.
1: Яке автомобилын сұй өткен кен тәрқалды намын өткес керек, өзінің телефон орыны алмаш тұрыш керек. Шында қығанда әндекен ала қылаш қылы болды. Өз жәтлерін дейқат қысақ болды.
0: Болды, болды, рахмет. Онда қоса біз ма вейшен сұпымыздығы достарымыздың кәген бір ұфчарлағы бір қарып етейлі, е? Абыду деген достымыз, ел ұфчары, алтын көміштейін, дада еллір раван кен деген ұфчарыны беріпті. Оның башқа, адыл сімлік достымыз, е? Елқын сақчы, яқшы му? Мүмкін болса, мүші адыл соғды сарайының алдыдегі пиадыла елға бір чырақ боп кеткен болса, бұла му, пиадыла чырығы, шу ерді йоқ, шуңа бәк тосылыш юз беріп атыду. Пиадыла бірдін-бірдін өттіп дейді.
1: Ашадыке пиадыла өтішмей олын дейді ғой.
0: Пиадыла өтішмей олыға бір чырақ бәген болса, яқшы болады дейді мәйтіке.
1: Азыр мұндақ әқвал, әлі ойоны білімі әмді. Мұшу пиадыла өтішімі елі білен, алдыдекі көрікас, яны іштіпақ, мүшті төт көтча. Бұядыкі қызыл чырақның арлығы бір қадар еқін. 200 метр кәмейді қо дейме, шу арлық еқін. Әмді бұ, әгер бір қызыл чырақ білен, яны бір қызыл чырақның екі арлық бәк еқін алып кесе, оның кейнедікі автомобиланың елі үшіге тәсір болып қалды. Әсен, адеттікі вақытта да бұл білінмегені өлі, қатнаштан юқыр пәлі мәзгілі де. Олып, мәсен, ашы адыл сол сарайының ке алдыды ке ашы пиадыла өтішімі елуға біз сирақтымырны қойсақ, бұл бивасты ашы ғалибет елу бідан яңы елуын кесіскен үш көтя. Шу елуға тәсір қылышы мүмкін. Чүнкі аяда пиадыла ке аз дегенде біз 20 секундтан 30 секунд құшы вақыт береміз. Вақыт бәгендікен бұ ерді автомобила тоқтап қалды, автомобила әсізділа, бұдан қатнашын үйқырып әлі мәзгілді, бұ ғалібет елі білден яғын елінің кескен үш көча. Яны әрден бағының алды деке үш көча. Бұ үш көчада өтемейдіға ақпала көпірек болады. Бұ ердің автомобила тізіліп кетедіған, яғни бір ешіл чырақты өтіп боламайдыған, шынан ола елі еғіз тосын тұпамында ақпалды. Әгер ұйеге пиада үшімі елі ені бір қызыл чырақты қойдыған болсақ, бұ ердегі қатташ қыстаншылықы, қалай мұқаншылық тегім еғірлады кізді. Үндар да қалпа. Шоған ды бұ ерді пиадыла әқиғаты бәк көп өтуді бұ ерді. Әмді шо, ақпалын біз ойлышып, мәмі біздіңкі қатташ бөлеміге ақпалын инкас қылыме, аныкет яң шарайлық жаңа әртіріктің ақпалын инкас қылыме. Әмді ұйеге қызыл чырақты қойғыл бұланды болмамды бұланы пікірін елінішіміз керді.
0: Тоғыра.
1: Бізіңге әрі бір чоңа тіретті біздің аштақ ел біләкілеріне ке бәлге, сізіқ, шырақ, бұшы жәттін, тәншәш, муапық бұланды болмамды қайсы тарап қойуды бұланы күстілген біздің мәқсіз сақшымыз ба? Әмді ұланы пікірін елінішімізді тоғыр келді. Әмді менің азыр белішімче, шо бір еққын, мәсәл, ішкі қызыл чырақның ке арлығы бәк еққын олып келсе, мұшында қаташ қысалшылан келдіп шықшы болды. Шоң әмді азырте әмді бізі әқпалын инкас қылып бұланы пікірін апақай қойғылы бұланды болмақ қанды. Мән бір мұтлақ жауапны беремеймі азыр.
0: Азыр. Енің жауапны бәгіл болмайды үшінді қол бұның қелі жықшыла кетуді үшінді қол әм.
1: Бұның ғамуми үздік біз тәкшірішіміз керек. Әрқасы бір елінің әқпалын әмес, бір қанчы ел, бұның ғы тәсір болады ған бір қанчы елін qandoq ta'sir bo'ldi deb bu ahvolni egallishimiz to'g'ri keldi.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Yana endi ma do'stlarimizning uchurlari qarsak, Abdu degan akimiz, yo'l uchuri danliq to'nglar hozircha ravonkan deydi. Undan boshqa Yo'jingay ko'chalar ravonkan deydi, uchar to'rt taksi Niyoz. Endi undan qolsa biz yana suhbatimizni davomlashtiraversak, yolqin saqchiga. Bir anlug'uchimiz yeshil chiroqning yinishini saqlagach telefon qarsam qatnash saqchisi menga jazo berdi. Bu qonun

0: берип атабыз. Ошого ошо протосо кечте айтылган чакта чокум сүрөтүнө астылтып жашашыбыз керек. Бек коюу үтпөй деш болмойт. Чүнкү алдымызда эгер сүрөт бек тез өтүп кетсе, азыр биз го ошо башсызга убакта яки керек болот кылыш кызматтан билип калган чакта.
1: Ялкын сакчы бирден туруп туруп аңа телефонду коюп берди.
2: Давай ұстам, налдырыңыз әтеп сыңып шықты.
3: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
2: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілтіп пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
3: Давай қана, пүшіріқ дүкалдырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым. Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны гүзел ойлақыдыки барлық арзойыңызды қандыра алайды. Телеграф şirketining ticaret sallarıq berip, Tiyayi aqıl ekranı kəsbini bejirip, turmuz sıfatımızda östürüm.
4: Bir buyruq bilanla teatr görüşni. Öyünüzdün bexatarlik ahvalini hər vaqt görüp turishni oylamsız. Tiyayi aqıl ekranı güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qandıralaydı. Telegraf şirketining ticaret sallarıq berip, Tiyayi aqıl ekranı kəsbini bejirip, turmuz sıfatınızda östürüm.
5: Келіңлі меймалы келіңлі, оңлымыдым демәңлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар оғылақ кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйліғы үшілді.
6: 5-й айның 4-й күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйлі 207-й нұмыр.
1: Ялқын сақчы? Біз сөптімізді дауымлаштырай бәсек, ақырдекі сөздіріңіздің дауымлаштыған болсыңыз.
0: Яны дайдығынам, шо кеште сызықсызыш қызматтарымызды, ремонт қылыш қызматтарымызды, әсі ауырдыш қызметімізді іліп беру атымыз. Біз ғой, шо қылдыға құрылыш қоватқан шо районының қылы бұрылла ағықландырыш бәлгілерімізді, чырақларымыз қойу атымыз. Сонда болсын, әгер сүрет бәк кез өп кесе, үлгір құламай соқылып кетіпіған ақмалла жүз берді. Шоға мүшіжәті дейқа қысаққан екен тазы қышчыларым омышында күндізі мәшғалат іліп беріші мүмкен. Шоң шопыр достарым іштақ тез сүрәтік елдай деген жағда шоқым тиқат қылайлы.
1: Болды.
0: Байра мәзгілі де арақ оғылай деш қылмыштың сақылайды.
1: Мақұл. Әмді Ялқын сақчы еңі сөптімізді дауынлаштырылған боп қалдық. Ма вейшін сүпімізді кебір қанш достарымыз сіздің суал сұрапты. Әмді Ялқын сақчы яқшымы бәзен ел бөлеклерге сүрәт астылтыш бәлігіні бәкчік орын төтіпті. Әтті қызыл ешіл чыраққа 30 метр қаға еге. Машинланың нормал ел үршігі бәк тәсір етеді кен деп ем сімлік бір достымыз мүші суалыны бізге әвәтіпті. Мүшінің қартта бір күшенті бәген болсыңыз.
0: Тоғыра бұшта әқуал мүшінде инкаса еқінді бұян бізге 40 киловатты да, көп киловатты да. Бұ әқиқаттан мүші біздіңке бәзі районла, бәзі, мәсен, еңші районды мүшті әқуала көпірек киловатты да, деген тұдың хабар районының ба. Әмді мүші біздіңке әмді қаталығымыз десек болады. Біздің өзіміздің әгер яқшы ішлеймеген қаталық болса, біз чоқым сәмимелік біле өзіміз келішіміз керек. Біз мұ чоң атырадыла кетудуқ, чоң атырадыла өзгер туатудуға азыр. Бәзі ел білеклерді қатнаш адысының алдыны үлдіш үшін, мүшіндақ дөңіліге дейміз адық қызыл жырақлаға, еқін орынлаға мүшіндақ сүрет асылтыш бәлбіғын орнатқа әқвал бақе. Шуланы азыр өзгер туатуды.
1: Өзгер туатуды,
0: Өзгер туатуды. Илі үйтіғаны, илі үйтіғанға шу қызметін ішілаватуды. Әнді бұл мәнді бәзі де, елғыз бізден қызын тәмәз әмәс мүші, құрлыш идарысы дейміз, ченші әтші дейміз, бұл орылар білі таң еліп барлыған қызметлер жүр бұл. Әмішілер де ала құлшет, намы ақы қоған мұштақ сөрет асыл түшпәл бәқыларыны азыр елі бейті барды.
1: Болды.
0: Қатыржан болсақ болады.
1: Мақұл. Сырдаш сімлік достымызды Джейін Йолиның Шауан көрікінің астыдыке қызылчырақ, яғни Тияншан қатнаш идарыс тарапқы маңған меніңшіта оң тарапқы бұрылыш чырқының қызылчырқы янмайды екен. Серық чырақ, ешіл чырақ яныды екен. Шопыр ұстамына қызылчырақ янмаған екен, бұрылып меңі еверді екен. Бұ әхвалда қызылчырақны бесіп өткен боламды деп сұрапты.
0: Әгер ұяда серық чырақ болса, қызылшырақ нәсіп өткен кейін сапланмайды. Әгер ұяда, сіз оңға қайырлышты дағыз, оңға қайырлышты.
1: Оңға қайырлышты.
0: Оңға қайырлыштыққа біз қызыл ешіл чырақты қойдыған әқпал, сәл азарақ бәк көп әмәз ел білекілер үші. Бәзді тарарақ болған ұдылды кеге автомобиларыны алды білен маңыз үшін қызыл ешіл чырақты қойдыған ел білекілері бар. Әгер ұяда ешіл чырақ нормал мен ұатқан болса, yeniyotgan bo'lsa, lekin qizilcha yonmagan bo'lsa, biz aqlni inkas qilamiz. Inkas qilib, yani bir darhol remont qilsak bo'ladi. Aqlni inkas qilamiz. Agar u yerda davomli turda seriq chiroq yonsak, yong'in bo'lsa, bu tashlab qo'yganing. Ya uchada suratni ostiltib, bexatarlik diqqat qilgan asosda har vaqt o'qirlash bo'ladi degan gap. Agar u yer yashil chiroq yinib qizil chiroq yonmagan bo'lsa, biz ahvolni inkas qilsak bo'ldi.
1: Bo'ldi, bo'ldi. Yana qaraydigan bo'lsak, Bahri ismli do'stimiz, mo o'ng tarafga yanan bog'tsiga ayildigan vaqtda udulg'i mo'g'diganning qizil chirog'i yonadi. Shu vaqtda o'ng tarafga piyodalarga yo'l beramiz deb o'ng tarafning oldingi mashina to'xtab oladi ekan. Ikkinchi mashina birinchi mashinaga tortilib turib oladi ekan. Udulg'i mo'g'diganlar birsimi mo'g'olmay to'silib ketadi ekan. Yo'l nimishqi, u yo'l nimishqi ikkinchisi sal ov yoqqa berib to'xtasib bo'lmam. Nimdaydigan do Bahri degan do'stimiz, shu ish qilib demoqchi o'g'ini, o'ngga egildigan piyodalarning chirig'imi yonadi ekan. O'ngga egildigan, o'ng taraf egildigan yashil chiroqmi yonadi ekan, demoqchi o'xshaydi.
0: Shunda qanday ba'zi yo'l tashdoq bo'ladi. Ba'zida yo'l belaklarida biz piyodalarga ayrim vaqt ajratsak bo'ladi. Ba'zi yo'l belaklarida shu avtomobillar bilan tomonidan gap. Shunga endi avtomobillar shu piyodalarniki o'tishini o'tib ketgandiki, undaki mansoq bo'ladi. Albatta bu ahvolni bizni rayonlik cho'natirga inkos qilib, bu yerda tanishigini bulamdi o'lmandi. Ahvolni inkos qilib qo'ysam bo'ldi. Yoshlar vaqtini oldiki, bu qizil chiroqni bilma.
1: Mush to'g'riliq takchiq inkos bor, mush yoshlar vaqtining atrofidagi.
0: Haqiqatan shunday qandiki so'z yolg'iz o'ng qayrilgan emas.

0: Оның жүз тоқсан.
1: Шу. Яна қарсақ фичерлағыма емісімлік достымыздам. Яна шу Адыл Соды Сарайының ке алды деке гепнің гепке. Абай аштығырлық бір дейіш болған тоқ ем. Яна қайт әвәтіп сізам. Адыл Соды Сарайының алды деке пиадыла елінің ені да 100 метрі етмеге еді. Дейші атуында ба, пиадыла неміш күші еді маңмайды. Шуя дейші атуында болған деке неміш күші еді маңмайды. Әмді сіз бұны дейсіңіз әм пиадыланы біз әрі бірісіге біз құлығығы келіп чықым. Чоқым үш дейші атуында олдың өтіңла, андақмындақ, чоң елдің өтмәңла дейшінің ешқандақ орны ек шындақ қой,
0: Шындақ.
1: Пиадыла елінің дәплер күн қачан бас оқшаш тосылып кеткен елі бір-бірдің мектеп балырдек сәпкі тізіліп маңды іштік маңмай деп қақшапты ма достымыз.
0: Шындақ. Әнді ашерге пиадыла өлтішмей ұлған чырақ ортыш керек емес мұ әмді біздің ке? Райлық чоң әтерет әнді қатташ бөлімеге, әсләрлері бөлімеге мәқпалыны инкіз қылай бұла біра бір бәсілді шпақайлы. Байыз қылып, абай түді мән ішке қызыл чырақ, екім ішке қызыл чырақны алқа қыдың ортыш қолмайды деп. Бұл жағда қатташ қатәсірі бір қатар еғір оқ қолды. Яны башқы жәтләдің мүші өзгәртші еліп бағылы бұланды. Шынағы бір, яны бір күз тұпақсақ болды. Әні, яблағы нәспәттен башқұрышны бізімі тағамлық күші айту атымыз.
1: Шу-шу, пиадыләгі қарттамы, башқұрышын күші айты ваты сләйшін дақу. Бұлды. Яны қарсақ, Тянша районның ке бүтін үрімчеді қалай мұқан ел үйрейді оптимобил. Нүш қатларыңланы бірімді оқып еқіп әвәттем сілі. Бәк асты үстім боп кетіпті ма, біз оқын янмай ма, вақыт қыс, мұнда әвәтсаңла, біз оны біз құраштырып оқып оғыча вақыт кетедік әді ұсла. Елқұн сақ жей рахмет қымәтлік вақтыңызды чықырып ана достарымыздың суалары сорған суалырғымы жауап бәдіңіз, оның башқа өзіміз таярлыған үш қаным білімлерге қатнашқа айт суал жауаплағымын айт, әтраплық түшінішілік қылып жауапланы бәдіңіз, көптен көп рахмет вақтыңызды чықырып. Авар қылдық сізді, көптен көп рахмет әмсі.
0: Әзімейді.
1: Болды әмсі. Мақұл ә, қош.
0: Қайыр
1: қош.

Әмдулла деген достымыз, Әмдулла деген достымыздың автомобильге бір ішкі қыз шығыпты. Шының білән мәнзілге түшкенден кейін сомкасын ұтып қапты. Сомканың ішінде нұрғылған картлар бар екен, нақ пұллар бар екен, 2 мың қойдан артық нақ пұллар бар екен. Әгер де мұшы сомкасын жүтіріп қойған достарымыз, мұшы радионы аңлап атқан болсаңлар, біз біле алақылашқан болсаңлар, вә яке Әмдулла деген достымыз сілә пұл төлеген орынға сіләге ұшыр қалдырып қойыпты. Шу ұшыр арқылық өзара алақылышып, мұшы сомканы тапшырып ивасаңлар болды, жұмы?

0: Sen dinlense kıpkı yolunu sen bana etkiletin manga at koyup ustadın la, koyan la.
1: Meşe, koyan asız mı vakti de tutuşkın mapsız mı şıka? Ay, manda oylu sakam da bunu cu, abay mı dedik o? Bunda da ki normal da, bu çoğunla ammaydı, iyi ammaydı.
2: Doğru.
1: Әмді сәл мұндақ егіспәс дәсеп қағалай елі біліші мүмкен, балла ойнап елі біліші мүмкен. Анда болған кен біз қар қуяқ ұлағы қар үпірмақынен кеші жаңтусыны еваңының қалмашмапты десек, бұ текім қалмашмаған кеп бұлды дәл.
2: Қонда білгенсіз ұны жүліп елі ағынны?
1: Жоқам ойнап елі ағын кеп. Бұмыз ұны сіздің кен елі баз кем нәр көрінтуды? Азыр артық нәсі әмім әдемгі жүк.
2: Доғыра.
1: Ойлық керекті таштың иғыр үйоқ дейді, бәз нәсі керек болды. О, нәсі немеге керек қылуды сіз ойлаңа? Мен мұнда ойлысам әмді, мұнда өземінің қойып тұрып ойлысам әмді шу чоңыла, онда әмәс мекей деп шуңғы бұл тұғырлық мұ сізгілі нәсі етқығымыз келді. Шырәлі шарқайлама шымалдың жануқа азыр жыраван деп бұчыр еллапты. Қиқас дос мәні тұғыр дейсіз.
2: Вейтейн әлі ұтырап дәді, машалла көп дейді тұртакси роз жан,
1: ә? Қашқадың тақты көріктің алдыдың қамбазағы келдім. Елла қойшын үштіраван, зөкреді зүкен боп қалдыңыз мүз ұнсын асыраңда бұлды, рахмет, ә? Вейтайын алуыны дедіңіз ғой?
2: Дедім азыр.
1: Әмісі Абдекерімнің авазы құчырына аңлайлы ма?
2: Аңлайлы.
0: Жолы түрі, нақы, шымал елі, шымал елі, шымал елі, жылан трафикіменға елі машылы сал көп.
1: Әмі қол. Үндас Абдекерімнің құчырын?
0: Құйыз, жерті бүткөт, ол жүді ел қайыры. Сұнқа ғарды елі. Бәйінгі құзы тұрадың, қазаншы дарвазының алды келдім, еллар үшін тұрған.
2: Болды. Жавланка, сөзлің ә?
0: Әкерем ұмашын соғдың мен сұң түшқалыш ұсымалық ұмын бады ға? Өді жан досығы түшкеп, қатал одан. Мәлімат, бейдің ұсы күр, яма көрсетті мә?
1: Тоғыра.
0: Үші соғайды ұдан ұмашын яман жүк дәрсі рәкем әске.
1: Мақұл мағы құрдың пайдың айлы анады кема жауланы деген ехтималығы мұ ба тұғыра, чүпкіліші бұл, чүнке әсілділам өсен ғылап қаған, сіздің қарыңыз оңы де туырды, туырды, туырды, есіқлік туырды, ұйдық бұралла чықты, текімі өлкі, текімі санғылап кетті, ұйдық бошап кетті, орындына сымыда құраштырға мұнда үкім қылып өз алдымызға ұқымыған нәсіге башқалауында кәқса қанда болды, сіз өзіңіз ойлап екіне. Қар еопырмақ, сіз дәң ашта шүпқылыш ектималықы мұ бады ашы саңғылашылырдың?
2: Абдурахман сомкичі немдейді дәң?
1: Немдейді.
2: Яш вақыларымды мәндім бәк алатты қызла сомкіне. Азыр таз аммайдығы бұл сомкіне дейді.
1: Ашмаға болды сіз дүкәнде. Өзіңіз жым отырға, онда өзіңіз мейіз қыпсыз ғу дұқа жылға вақытын өтеп кеткен аңызны. Отырға болды өйді.
2: Өткізейтіңа дұқа?
1: Әш, өткізейтіңа. Сомқыланы тақытып-тақытып кіргенлі өткенін кешкен аңызге тақытып өтіпілі, бірақлы бекау оттасыңыз өйді.
2: Ол дұқаны му, от шүлі ічіп, ішкі саат ічіп
1: қойып.
3: Сұзылы сонылдың өртіп, бейдің ел түшілді тұсып кетті.
1: Мақұл, мақұл. Яны әсілімі.
0: Қайда ол, Зөке қаным, өшәйіңіз.
2: Яқшы ма?
0: Үріпілі лазым болса, айтқанлар, атып тұрмен кімі, үріпілі пішмей өп кетті.
1: Нәдің үрінчідің елі атамсыз, мауф жүріне, я башқы елі атамсыз, я күча тәрәпләдің елі атамсыз.
2: Абай, Сейріқ тұрды өйірік?
1: Бірден қызыр кетіпті?
2: Ә?
1: Шүндей ме?
2: Шүнің өлән Нәфисәнің дадысы?
0: Бірізді дүрттөт қасқадың өқырға. Қылық басын алып жолары ғой.
1: Мәқұл.
2: Болды.
1: Шәріқі арқы көчеді мұ машылла көп үйіріш асты болу етіп ду аңлығы жыла пайдылынып менла. Әкірен бір үйіз егір мә?
0: Алта ел көріп мүйке, машинел ұшы ұлғыда машинел әкеп, бұрып мұ оңға, сылға, бұрылға елді ашында кеп мәкін. Үдім адыға ел ұшық.
1: Болды мақұл,
2: ә? Шынолан, жаулан.
0: Достлар, достлар, мүйкен тәрәптен келеп, мүйкен бейдің бейлі
4: Muşu şehir tarafı mı kalla? Ma dünün Beycan dostunu sallamay ma kütün dostunu kenar zaman. Ma Beycan bir uçuşları bir dostluk o görüntü bu çıktı.
2: Buldu.
1: Nefise ne dedi sen?
5: Bir izledim tört tepkadın ve kavriyan. Kılık başına aldık yolları bu.
1: Makul. Cevlanikini anlap bulduk ha?
2: Anlap bulduk ha.
1: Şirali deydu ma o şarkaylanma şimaldın canıbka şarkı arka koçu çıkışı kızı. Dunhujiyende deydu ha? Şu yada tosuş iğirken. Sizden sumka alıdığan kızlarımı növrülü köp ketken o muştapta adam Şirali. Şu ula növrü bekiş bile aldıraş uğandaki ne baza çögüleydiğen aldıraşlıkı da ha? Demisim şu. Şun dedik o öde oturana buldu sizde.
2: Үйді ұлтырың ғой өткізуі таңдап дейді оқ бәкте құн.
1: Чүнтем мұ яқтырып аңлаватқалығын іш бағдылап ұчыры олыған ке, рахмет. Нұрәлі.
6: Салам бір майық үшет, тәсқадың оны сұры. Ләңған сәкені абдықтарлар оғана.
2: Болды. Билал дейді азыр Хонгуаншан елуді машылла көп азырақ тосылыш ба дейді, а?
1: Болды. Абдырием.
7: 174 ғозды ел қайырыя, тәкте қазамшылары вазының қәрінде
1: кел
7: Қарымдердің жаңаят түрлі тарап бағдың жаңары бағам.
1: Мақол. Үміт орге қымайдығы қызыл юпырмақ деп. Қар юпырмақ о.
2: Абай, мәнді нәтісі ба, шөшен то бұрынғы машинамның берей мұ біріне қар юпырмақ деп деке.
1: Жында мұ а.
2: Ай, бұл еңісін алды әмде.
1: Еңісін алуды, тек үлғарларын алуды.
2: Абдыкерам кам дейді азыр, нәңху шарық көтісі, нәңху жәнібі елірі, шихун шарық елірді машалла көп дейді, а?
1: Ақ кепті.
8: Өз үзін елді қабыры, әсіләшкен елді, шымады жәніп қолмасын бектір.
2: Абуду дейді, Сайбақ райылы қатнан сақ чатыртының алдыды машалла көпірек дейді, а?
1: Ман бүркөт деген аңлық үшімізге, ма біздің кеді ойынды сөз қалдыры қойыпты, а? Әриясы кім болды, кім болды? Пақат көріп ақмап деген ме бұрын радиода, аңлап ақмап деген ме ауазын еді бұтыр еліпті. Яшар Ялқын, біздің 174 қатна сәнат радиосыға мүші өсепімізге бір нәтчі яшла қошылды. Шу яшланың қатардегі Яшар Ялқын, біздің риясетчіміз.
2: Тұғыра.
1: Азырма Абду сімнік аңлығычымыз Сайбағырайлық қатына сақчы әтірдіна алды да машилла көпірек деген ұқчүріні бәген кен.
2: Әмдулла кәм мін дейді.
1: Ала қылшып да.
2: Ала қылшып да, мін телефон қылдым. Апырып бәгілі маңдым. Адығым чықты мәне. Іштен үшіме апырып беріп лады.
1: Хуа, ярайсыз мәне. Шылырыңыз текім яқшы өп кетуді. Пұллан текім жық крала, текім жық ұқчыра, пұллан текім жық табыдыған болып кетсіз. Жаулан.
4: Бұл қанмашқа егет мүмкек сұны болса, Яшар Ялқын.
1: Рахмет сіздің тұлықлым күшендіріш бәгініңізге, Жаулан. Герчі шауқұлық болсы мұ, бәк еңіқ аңланмыған болсы мұ.
2: Шына болсы мұ, рахмет.
1: Шенюіндегі аңлық үшіміз Қашқашары тоқызақ найысыды еллар аван. Жобыр дұслан, нәді аштақ өрік пішті, парынықтан пішқан болсы таң. Дәйдіғу мұна, Қашқады келем о?
2: О, өрік қарғанды Қашқайнан мәмеске.
1: Шу, ақ өрік қуа, өрік күчаның өрікі дәк қыған.
2: Күчаның шу, ақ өрік.
1: Бұлдырқ өрік мекелі дәймә мән, әсілі мән әді бұлдырқ шып ең әвәді бізге.
2: Шу.
1: Қағылық такси, немдемекте мұшы шып ең әвәді қойып, машының кәне ешіп қойып тұрды қала қағылықтың ба дейді. Әшәдімі боп кетіпті де, өрімчеді бұл мұштақып жүрейдіген бұлдыған ішкен ма деп. Нойт, әқіл парасәтлік шопырланың қылуатқан ішкен, деп, илхам иліп анда қыпты да, лекен...
2: Өзін бәк әқіллық жағылайдыған шопыр қосыла.
1: Шондақ, анда мы өзіміз мұнда чағылап кетмейлі.
2: Аппаратның олды кейіні татыдыған ұқтыдар балығыны білмейді де ішкі аппаратның балығыны.
1: Шо.
2: О, ақыны ғоу боп тұхобейшан ішіпті. Олды қапатның асымы ол, пейжу деген асты тұса ол.
1: Шу ә? Қатына сақтысы мұ ба? Шу қақылықта еллады вәзіп ежірақ құлды көріду, бір тәрәп құлыду. Мана, мау, мұтәліп мұ дейді, біздің ақсуды мұ, тек өріклі қоры алды тұрып адуду. Онда пішқын еқ, демек чекен, ә? Бұлды онда қосайын, азырақ музика, азырақ ел алады екен қайты келіміз.
9: Kelinli mimarlı kelinli, onlamadım demenla, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde orna.

0: түрін беріпті.
1: Болды, рахмет, Жаулан.
2: Әмен, азық шыңды да да шынақтан алдым, өтіп бағдым, шығаренчі көн олды. Әйелі, жимдің ұйыда сілейді. Ма, насыны кісіп өтпеген басын, кетірін өткетірін өткетірін өткетірін өткетірін өткетірін өткетірін өткетірін өткетірін
3: өткетірін
0: Бек лирик нақша бу мушу нақша билесин кепиятыңыз көтүрүлөм да, онда ус яхшы кежиму. Лирик нақша. Мушу розесин никалгочумуз катнашсакчылардын жаны алды бир көңүл бөлүп койгон болсо болду. Катти маңгыл болмады да майылда да. Бена окшошма өткөндө мушу ардыкты бир шунда пак-пак кызып кеткен го жолла.
1: Абай бади катнашсакчылары.
0: Баға вақты да олай ұқ, пірді қычықты дұшында ма?
1: Яқ, о, бәді беріп, шын олай әмісіне, бұй ол тұқтасан ла бұмайдып, әмісіне елғы сәветкен оғаптым бұбыларының. Шын олай абай бір...
0: Кәткенікен?
1: Достымыз кәткенікен тоқтатты, бір достымыз тоқтытып тұрып ла, мен бір дүкендіттім. Дүкенді тұсам, шын олай достымыз кіріп, ақы бұрылып кеткен, нем болды, десем, азырман, ұшыр кепті, аппарат не жетіпті, дейді, татытке. Мана кепа кепеді.
0: Анда осы татқа вақтыда жариманы қойылғанда, яки аштақ номер тұтылға вақытларда аның деген қойсақ болмайды ке деп ішкенші қоймайдыған болдыған оқшайды. Бір сәвір қып тұр ола жұмы, бір тақат қып тұр ола жұмы, қанда қылысыла оланы. Сақшыларымын беріпті, қатына сақшыларымын беріпті, тұсаңла болмайды деп әскертіпті.

0: 10 күндөн иш кетмейди, 10 күндөн азыкмайды.
1: Мен эсептеп баксам, мында сен баке магна 2 күн.
0: Яна 2 күнлүк ке?
1: 2 күн болсо мейли ди яна.
0: 2 күн сакай кетсиз эле.
1: Ха, мейли, агар ашта болсо.
0: Шуну улан мыяда бир достумуз Зүхрада унумы дидок, бунумы дидок, юмордун бир аны айтып баймамсыз деп алымжан Зүхрадам айтып баймайды.
1: Toğru deydi Yaşar.
0: İtpək də kəməs hazır o.
1: Bağışan yolları rəvankə deydi Abdu,
0: Ma Tianshan Seydağını yollab qoyub da, Əhməd. Müş yolladı, mağdəm, deyim, bəkçir aylıq yolladı gəndi bu,
1: Şu. Ma bu, limon mu dəb tikən tuq, bir işqanlı bir epitetotunu orılab bəgən bozanlı. Biz epitetot orılmayımız ədətdə, burun epizod orılığa, nəm bügə orılaylı desək, mən ma iğr zukam üzülüb qalım əmən, şuna. Шуга эпитетотно орлыгылы болмайды жума лимона.
0: Шуну менен
1: Молли Гринжи юусунун мукапаттынын манчукун ичинде алмаштырып болуш керек деди. Вакты барбы, жокму? Жок, лекин бек узун созуп атпай берип алмаштырып ийлиң, а? Эмне муш эсимизге сагынымы бек жакшы болду, эмне муш биздинки? Муш Автомобил клубы. Автомобил клубы палитимизде. Силерге тавсия кылдыгыбыз болса, намы кулактан кулакка жеткен.
0: Пулуңузду тийжейдиган.
1: Эсил Абдул Моллигрин Абдулдыры. Моллигрин Абдулдырынын жай-жайды сетиш орунлары бар. Эгер алакалашмакчы болсаңлар, сетиш орнун билип жай берип качынмакчы болсаңлар, 13-579-75-75 номер менен алакаласаңлар болду.
0: Шундай, эмне Моллигрин Абдулдырынын махсус сетиш дүкөнү Үрүмчүдөгү адресе болсо, Чиңдоо көлүкүнүн кышыда бирси бар. 12 мау, шийнин акыдагы машина автомобил ремонт кылдыган эле коронун кышыда бирси бар, жумо?
1: Доктор яныңызда палетимизді сілігі тәусе әқылдығынымыз болса, Сәншіғанза әттіргіл ресторанының оаз алдымы, без алдымы чықылы бұлыдыған, төйтінші қайветегі жайлашқан, алып иғыз бошлықы амбулаторисі. Чышқалақтар ішіла болса, ұдыл басаңла бұлды, яки алақыл жетіп басаңла мұ, телефон нұмырыны дәп беріміз 13-3-9-204-843.
0: Доғыра.
1: Яна? Шинжаңдагы аң эсилтем палетада тавсия кылдыгыбыз болса,
0: Сартам Кыргыран калы күш үгүрханасы.
1: Шундайга иштинчүп, суюксала бир нерсе кылган келген болса, утту ашай бериңлар, Сартамга бериңлар, калы күш үгүрлөрүн ичип, бияды кулдан чыгарып, анан кайсаңлар болду уяңларга.
0: Кыйна абай кыйлыгы бир аңлыгычыбыз ыйлык, ним тамак ичишни билмедим деген аңлыгычыбыз. Тамак итим деп аварумай Сартам берип, ашо калы күш үгүрсүңгө. Шундай ысык басылды.
1: Шу. Илдананын дадысы дейди, яктырып аңлайдыганлар көп дейме 107 төтүнү. Мен аңлаганда Ушур жакам менен Адыл жакам бир программага чыкты. Шкеланын авазын фарк эте алмай калаттык деп туура ушул убакытта кыс билип чыккан. Телефон кылып туруп жолукчуру берет деп убакытта Зүхрадан убакытта факат бек зукам болуп калмайт деген. Мен яны ушу 5 жылдыз шимал жолду туруп ийбедим деп учур жолдопту. Тосулуп турупсуз да 5 жылдыз шимал жолда.
0: Әмді зүкам бөліме деплі боғыл болмайды о, жаңа боп қалдыған кепке әмді о.
1: Шуа, иммунитет күші төәлләп кеткен уақытыда деп. Михрай, кепле босы, ұшырла босы қалдырыңа біз, сіз мұ қош кепсіз, біз ғо қош кәгілі мана 40 минут олды.
0: Ма Махмуджан сізге мана дәпіріп тоқанда қысса қидыған не.
1: Оңшып кетсіз дейді, бұл мұ болдыған кепке кәшті шу үшін бір сынайлы.
0: Сынапақ әйлі. Ба амалын ішілтіп ақыл еш қылып.
1: Жеме амалын ішілтіп бір.
0: Бір зүкіміңіздің сақайтымын.
1: Тездің сақайып кетші үшін,
0: ә? Әдігіче бір сақайтызған. Ешкі күн сақылмайлы болды.
1: Ой, менің жосым шу.
0: Бүгін кәшілі
1: сақ маңдыға вақтым болды деп. Әмдулла деп апырып беріп ту, апырып беріп қайттым, сағатыны бесіп қойып деген мә, 20 көй чықып деген, 300 көй сүйінші берәй дейді, я, болды деп амығантым. Ондақ болса сағат кішкен пұлны берәй деп, 20 көйіні бәді, мақол деп көңіліге ярыша бұны еп маңдым. Өзім ошында қош оп қалды мә, мен әмді іштің түшіп кетті мән. Әді телефонды көршейлі деп жүр олап та, әмдулла. Яқшыдың біріні қылып, аның декен ұйыңызға қайттыңызда, қош ал қора малда.
0: Бүген ашу ұқылығы жашу күліплі ұқылайсызда, түшіңізді мү күліп ашу. Ашта бұлды. Яқшы қаған декен. Әзімет кеп тапымы дейді. Қайсар сәрвазы өзгертіп қойыңла, мені әмді кеп тапмаймы мән дейді.
1: Бірден тұпты ұсыншы бұ бала қанчек тапуды бірі. Яна азыр маву қолуңның маңы бәдеген ұлғучымыз Шәріштедің меніп ұя-бұяды тосып, ішіп ішіп кеткен шоу бұрдылса, ағырдырым тез сұрат хиолы ажай браван ке, мүштер әп келіп, бірден бір меніп кетін ұлады. Үші омыс неміш құлу ек беріп?
0: Шын дейме. Әп кіра қылдыған достаға, мен айдырымның кіра ұшырыны бәсіңіз бұлды.
1: Тауыра.
0: Ә, о, бика-бикадан ұ айынып келем да? Көңілі бүтін әбілікін мән ба дейді.
1: Бабылсыңыз кәкіп беқіңа, қанда ба сіз?
0: Нәді ба сіз?
1: Балы да қойсыңыз болмайды. Чанжан юлы раван деп дойынды жоналы асымдық аңдығычымыз үшчірі бәген кәне. Мен ат үшта итізді ішілігеш аңла ваты мән деп әнвер фурын мұшында деп ду. Михрі мұшындақ кән. Бір қыл деген аңдығычымыз итізді тұрып, итізді ішілігеш аңла ватып ду программымыз не. Дойынды манчы мұчы кәп сөздіранла біз қалдырсаңла болуды. Яны чу сәви кәйпиятыңыз көтүрүлүп калдымы? Сиз яны өсүмлүктө бакчасынан алдыда даңа шунда кылып, э, яна.
0: Ичтиде.
1: А, ичтиде мо?
0: Ичтиде расы.
1: Тогда азыр ма вакыт ичтидеги вакыты мо, э? Бопту. Якыпчандан башы жоқап кеткен, кумылдын жол жүрүп берипти. Алгы жолдеки, ракета автомобил айнек дүкөндө машинага айнек салдыргач, азыңдан аңлабатмыз. Деп үшір еллапты, бірдемді көңгі осыным құпта шай келіңіл айнай салдырды қалла сүпәт, яқшы кен деп, бе?
0: Нұр әлі.
2: Салам, бір мөнет мектеп, қысқадым елі сөрі. Шинка қасылашы алдып келіңілер алаңа.
0: Болды. Шынан олан әсімі дейді, яқшы мұрия сәтшілі, тұрпандығы беғымдың шықыды үрімчіге апырып сатымен бұ үріклені. Сілік бір әйешік апырайма дейді. Болды.
1: Рахмет, рахмет.
0: Рахмет.
1: Сейтің ашыны ма?
0: Ә, сіз әкесіңіз біз алайлы ұшырап қалсақ әмді.
1: Әқиқатым үшу рәсіміңізді кедек болса дәңа текі. Әзірім үш уақытын мұшта чыққан болса навада.
0: Астыды кісе яқычан көпкік үстеді кісек алдың келдіңкен қойу амағансыз ә? Мұнда іш жоқты?
1: Оның сеға үстеді ке ләмпінің ке рәңге түшіп, мұшта рәңлі қып көсетті мұ пішқанда қылып яки. Ашта бір ішлаба жұмы бұ, қарысақлан бұ жылың өргідек тұмайды, мен қой ішенмедім.
0: Тәмі қандағырақ тұ дәңе оны.
1: Абдырым кәкіна.
3: Оғды дейіл қәуірі. Оғды сарайының Абдыды Назыр. Кәтірекәт ғайының ке бізден өлігі бүйтердім жылдарыған.
1: Мақол. Қағылықтың аңлаватқан, көріватқан аңын ұқчылырымыздың бағанды ойында.
0: Азырақ илан аңындық
1: де. Бұлдаш тақылайлы ұнда осы аңын ұқшылайыны иланланы аңлығаш дауымлық ұқчырланы беріп қатнасаңла болды. Вешен салонымыз дойын нұмырымыз Шинжан 1074.
4: Тор сөретіңіздің техімі тез бұл үшін сынап бақыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні шылтып еқін. Шүрі сөреті тез. Бейвас көз сүште ойын ойнашта қетуанмайды. VR техімі еніқ көрілуді.
5: Шинжан телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрізісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт жоң оқуқ мәмпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіне Шинжан телеграф шеріктінің IPPC-дің яки 10 мұңы телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
6: Көшмі қайварлышының кәң бәлвағылық торы яқшы, өйіңізген 1000 мегабайтлық кәң бәлвағылық тор ұлап берді. Өйіңіздің әр қандақ ерді сигнал толық, көп үскінні тән ұлысыңыз мұ тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орыны түш, ремонт құлдырыштың ғам қылмайсыз. Яқшы тор, яқшы сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірің.
5: Бірләшмі қайварылышы 10010 қызық лүниясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерісті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқін боқтысы, күллік, айлық еқін боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңізді тежеп, сізді артықчы ауачылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус лүниясы 10010-14. Джунго бірләшмі қайварылышы.

0: Обдан ашу яхшы кый артык кеткизмей, мәсәлән, бер тал чөпне мине ере бер кыватмай дигәнгез өлчәм буенча сөйләп, әкәсел булыдыгы нимә менше, әмдә сез җир таләп куй вакытча.
1: Карганда у раң пизе әкелеңләр суаң мия куага охшый тула.
0: Якым шу Сәмәтҗан Сәйлобаның өзе дә адам пат кузмайды чу, шуңа.
1: Шуның белән әйкаяй пайда апта, әйкаяй сүзлән.
2: Сез өзіңе дә кайдарак яхшыма?
0: Сизләк.
2: Яхшырамсыз?
0: Белән. Мұштарақ тудуам.
1: Сонғынап кеттіңіз бе де?
0: Мен зөзің азыр, мен машу. Алып еңіз бошылған бұла түресің зөң сәй азыр.
1: Рас, әр ішкім ішілгенді деген рас.
0: Зөзің бұл кеткен ғой, мен ұнты қалдың саңа.
1: Мен оны әмді бір айлық десем, ұзақ мұдат ілкенде.
0: Мен алып еңіз бошылған бұла түресің башлығы, мен азыр зөң сәй азыр.
1: Мені көйген адам азыр зөзің бе.
0: Өзім мұнда бұсы қатылап дәз заказық автобус Мәнзері районыға бейвасты барды.
1: Үрімчі нәнсән мәдениет саяет заказлық аммиви автобусы мәқсіз линиясы рәсмі ечілді. Заказлық автобус Тияншан чоң жылғысы Мияуаргау ішкі чоң Мәнзері районыға бейвасты барды. Бір кішілік тақ мұсапілік билет бағасы 20 юен. 15 адамге тосыла елғы чықыды. Алдын келешеш сөлі адды болып, вейшінда үрімчі аммиви қатнаш күрохи аммиви сұпсыны қошу біліп, ақыл аммиви аптоуыз көзінікедін торды келешіліған аммиви аптоуызын тепіп, саят мәқсіз линиясыны чекіп алдын келешкелі болуду. Әпті ақырды нәнсәнге беріп, дәм алмақшы болған достар сынап бақсы болуду.
0: Демек, бұл мұ яқшыкен ә, қолайлық боп кетіпті, мәсен, мұш автобус арқылықлан бараттым дегі жылап болсы мұл малықы білет әқімі жүнчек әзам муапық кәр бір адамге жүгірім көйдін. Әнке 15 адам болсыла ма әп мұңы верді кә. Әмді бұны мұл деду қазір бұны ма вейсінда ма ұлымы чи күнжау жетуәнненке ма күнжау қаусыға көнжу қылысылы. Әнкен ма ұл жүхүй күнжау дейдіған мүшінің ішчедін ваңүй күнжау дегені тепіп, анадекен мау юнью жөнсен дейдіған бір ері ба. Шу арқылық анадекен юек саңына болды кен, айк алдын келес саңына болды кен. Мұш арқылық бар алайды кен. Сәп, бұл мәмді шаучың сүйділам қығылы болдыған болған декен асал ішіп кетті деген кәп, өйді отырып сақас қығы шу ақытқа үлгіріп лан ба саңына болды кен. Анадекен мен ватамды, нәтчеді маңды дегенім шын одың көріп тұрды кен сілі басымын, ажайып муапқа мұш нәнсән тәрәпке бағымақ жоғала. Мұш автобусын ненесіні талы саңламы болды кен.
1: Беріп келейім ке, мен шәмі ешем күні?
0: Болды аш тақылын. Сынап көріп, әнін дүкен бізге құшыр бәсін шуядын. Тазы болуды.
1: Сіз ешем күн дәмалсыз қо?
0: Әмі ешем барамды, әмі ақылы.
1: Мен шәмі күн дәмалым, ә, шәмі күні беріп, мен мандақ ке әді әдіп сізге тәсір атымды десем, онын ке сіз ма ажу үйе қылып сізім беріп.
0: Беріп, онын ке мен тәсір атымды десем, ұдашқымыз ұптан пікір алмаш тұрамды оқ бұ ақты.
1: Мемдеген әзен әді ау жүгірім көй қой.
0: Жүгірім көй қой, беріп келшіңіна қырық көй деген кепті.
1: Тұғыра.
0: Ұдас азырақ илаланы аңлыға сатыңланы тұғырлы бағайсыла, аңлығы жыла.
3: Үрімчі Тияншан райындын яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Джимей Тияншан әтіргүлігін таллан. Джимей Тияншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы белішіңізді әскер тұды.
4: Үрімчі Тияншан райындын яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Джимей Тияншан әтіргүлігіні таллан. Іштіпақ елуда, Тияншан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрден 228 квадрат метр ғыч болған 4-інші аулат бошлық гүлікі бар. Көлемдің пайдаланылыш нисбеті 142%. Сауға қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
5: 174 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 174 қатнаш сәнәт радиосы әр вақыт сіз үшін атыраптық мұлазымат қылды.
6: Бейджің вақты саат 20.
7: Тияншан районының ядролық бөлігі Лонгчуан көшесіне салынған көп қабаттық бинадағы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған үйлесі етілді. Бинаның арлық кең, күннұры жақсы түседі, аммиви көлемі кішік, пайдаланышқа болған көлемі чоң. Шердун гүлдеки мехмансарыйы Тияншан 1-чи номерлык туралгы районуга макаллашты. Тияншан 1-чи номерлык туралгысынын үй сетиш кызык линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Юхал үй-жай чеклик şirketинин яңа үйүнү алдын сетиш ижазат номери 202-465-01-02-00-125.
3: Яңақ, бадам, үрік меғізе, нуқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп-чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен Арман

0: بیش بلگلمی خلاپلرن تزشن چونکر ایلیگر سرپ سالیوت پوچانسا آمبار زابسن عمومیزدیک بربر لپتکشرپ سیتیش توشوش ایتیش قطرلک آلقلردیکی یوشرن خیاب نه تکشورش تزش سالمکن زورایت برنی کبک تدبکلاب آمی بی خطرلیک نه باشکورش نه کشیت کان یول قطنشی اوت مدابیا سایاچلک قطرلک نقطلک کسب ساحلردیکی خیاب خطر یوشرن خیاب نه بربر لپتکشورش نه کسبیلیکی و تشیب ایتیش کشی نه آشرب ایگر پوکلاد زور حادثی نه قطی آلدنی ایلپ هر ملت آمیسن حیاتی مال ملک بی خطرلیکی نه күш билан қоғдаш керек. Йығында Атоным районының тоғры сияси нәтиже қаршын тұрғызыш вә әмәлді көрсетіш, өгініш тәрбиясыны илгірлітіш, мәселелерді түзетіш, бесіліп қалған әрзият делоларыны түгетішке мұнасуәтлік әхвал доклады аңлап өтілді. Кейінгі қадамдегі қызметлер муакимы қылынып орынлаштырылды. Йығында мұнылар тәкітленді. Түзетіш түзешіні, өгініш тәрбиясының чоңқұрлаштырыш пұқтылашқы түрткі болышының мойым тұтқысы қылышты чыңтұрып, мәркезінің көзетіш қайтмы инкас пікірігі асасен түзетіш. Амының әтрабыдығы натоғры стил вә чіріклік мәселесіне, мәркезлік түзеш өткілігі ожым қылыш әл құлғыт жені, беселіп қалған әрзият дел оларыны түгетіш қатарлық қызметлерге бірлештіріп, түзетіш түзешінің түрлік тәдбірлеріні әмәлилештірішке пұқты түрткі болыш. Нишанлық күчәш өткелгі ұжым қылып қиыншылықны еңіште, очок ашқары түзетіш, қайды түзім орнытышына тұтышты чыңтұрып, түзетіш, түзешіне чоңқұр алғы сүрішке түрткі болыш керек. Әрдәрежілік партия комитетлері, партия ғұрыппылыры, асасы гәвділік мәсуритіні енімі күчәйтіп, әйдекчілік, етекчілікні күчәйтіп, өгініш тәрбиясының үніміні жоқыр сүпәтлік тарақиятқы түрткі болышының әмәлі үніміге әқиқи айландырышы керек. Иғында Атоным районының жәмиетіні идары қылыш қызметі муакимы қылынып орынлаштырылды. Жәмиетіні идары қылыш қызметінің мұйымлықыны, Шинжаңны мұқым қылыш, Шинжаңны идары қылыш, Шинжаңны гүллендіріш стратегиялік жүксәклігіді тұрып, өзләштіріп вә егіләп, жәмиетіні идары қылыш түзілімі механизміні такамыллаштырып вә мөкәммәлләштіріп, идеяви сияси етекчілікні күчәйтіп, партия тәшкілаты вә партия қызметі білән қаплашыны алғы сүріп, ішке еңі тәшкілатларының партия құрылыш қызметіні чоңқұр пұқты ішіләп, түрлік іждімайы топқы мұлазымет қылыш. Оларыны башқұрышының сүпітіні өстіріш, үнімні ашырышқы түрткі болып, жәмиет саастыки қауіп қатар, Йошырын қауіпнің үнімлік алдыны еліп бә ұны түгетіп, Шинжан жәмиетіні идар қылышының заманы беліші сәбиясыны үзіліксіз өстіріш тәкітіленді. Иғында башқы ішлармы мұхакімі қылынды.
1: Станысымыз қабірі. Бентуэндеке әрқайсы санаат қарқалыры еллік нишанны ішқашырыш үшін жасарат білін өткелік ұжым қылып, толыпташқан қайрат білін заказын үлгірдіп, базар етішқіп түн күш білін атланды. Шинжан Пуяу ең типтіке құрлыш материалыры чәкілік шіркеті еқінда Қазақстан қарқансы білін мұаппақ етлік қалды сетивіліш сетіш келішім имзалап, 3 миллион юан қымметіде тақт әйнек заказы қобыл қылды. Тонжы түркемдіке 110 тонны мәсулат автомобылғы оңышылы қачылынып, Алатау порт арқылы Қазақстанығы тошылып, Шуанхы шәрінің әйнек құрылыш материалыры экспорты болмасылы қалдыге қатиме берілді. Шеркетнің баш модері Ма Джей Чау, Қарқалының Алатау портының сұртқы ечіп етіштіге район орны әвзәлігі дайынып, Отыр Асия базырыны пағал кенайтып, мәсулат экспорт өлчімені әлалаштырып, экспорт тәннархыны үнімлік тежеп қалғалықыны білдіріп мұндақ деді. Бұл қитім мәсулатымызны оңышлық экспорт қылып, шіркітіміздің қалықыралашқан тәрәқият ең дәрбасыны ечіп, құрылыш материалдыр кәспіде чегра қалқып, мәмлекет сұртығы чықыш, сұртқы езленген ұқсатының сүпітіні өстіріп, көлімені кеңейтіш жәтті еңі айады күшке ек болдық. Азыр дәл ішләп чықыршының абат мәзгелі. Шуанхы шәрі Бойы таш материалдыры чәкілік шіркетінің ішіліп чықыры сейхіда ғайри шәкілік еп еңі ойыш машинсы көзгі алайды челіқіп тұратты. Ишчіла дәл жайды мәшқұлат вә контрол қылып таш материалдырыны ойы бататты. Шіркетінің ішіліп чықырышқы мәсул қадмей Чан Мин Чуэн мұхбирға Бұлтыры ел ақыды кіргізілген ең үскілдерге илғар рақамлық контрол қылыш техникісі қолынылғашқа мұрәккеп еншікі лайы әлінген нәқішлеріні ташматыры келдіргі дәл жайда ойы алайды қалықы. Ән кішік ойыш иніқтық дәрейтісінің миллиметр дәрейтісі кетіді қалықы. Азыр заказ мұқтарының ішкөзінің ашқалықыны әйтіп ұндақ деді. Ішке толық автоматик компьютер арқылық ойыш машинісі бір толық автоматик компьютерда тәқлет қылыш машинісіні кіргізіп, мәсулас сүптіне зор дәрежді өстірді. Шинжан Хайфа Гэншин Беву пән техники чеклік шіркеті еқіндімген оқшышла толық ішкі кірішіп, суды ерейдіған оғыт, беву бактерия оғыты қатарлық мәсулатларыны үзліксіз ішләп чықырып, Шинжанның арқайсы жайлырғы еткізді. Автомобильге мал қачылаватқан саудагер Әнлей мұндақ деді. Херидарларның суды ерейдіған оғытқы болған инкасы найт яқшы. Бұл тұр 33 тонны алған едім. Бұл қитым яна 33 тонны алдым. Бұжачу шәрінің ноқтылық саудагер чақырып мәбләқ жәліп қылыштыры болған Шинжан Хайфа Гэншин Биопен техники чеклік шіркеті дектіні микроорганизмлық бактерия доғырсы қатарлық мәсулатларыны тәтқи қылып ечеш, шіләп чықырышқы қартып, бұйыл 8000 тонна түрлік оғыт мәсулаты шіләп чықырышны пилалады. Шіркет мәсулы Фэн Пейган мұндақ деді. Езілік мадді әшиялыр тәмінатығы қапалетті қылышпен білі, мәсулы сүптіні сүжіл әлалаштырып, езілікінің өніміні деққаларының кірмін ашырып, езкентлеріні күлдендіршке қарқанының күшіні қошымыз.
0: Станзымыз қабарай. 93 нәвәтлік Джунгу Асия Яурупа көргізмісі 6-ші айының 25-ші күндің 29-ші күні кіше үрімчіді өткізілді. Нәвәтті саудагер чақырыш, көргізмігі қатынышқы чақырыш қызметі өмімізлік күшеш басқышыға керді. Катыбат башқарымсы дейқатны, еңі энергия, әқлі иқтидарлық, ясымычылық, рәқімлік, иқтисад қатарлық, ноқтылық кәсіп сахәліріге мәркәзләштіріп, дәл жайды саудагер чақырыш кәсіби жәтін көргезімі тәшкілләшіне тұтқы қылып, чигра іші сұртыдыкі нұрғын әлі сүпәтлік карқалланы бәс-бәсті тізімға алдырып, паал қатынышқа муапықиетлік жәліп қалды. Бұ нәвәтлік көргезімінің пиландық көлімі 140 мың квадрат метрге етеді. Көргезмеде универсал көргезмі қылыш, кәсіби өткізіш ядролық принципі қаттық әмел қылып, бір сарай көп район болыштек жайлаштырыш әндізісіні ижади қолынып, олты чоң хас темені ноқтылық чөрдеп, көргезмі районын орылаштырып, юқры сәвиялік ықтисад сода қатты мәрекісіні бүтін күш білен бәрпа қылыш. Yana mehmonlarni taklif qilish, iqtisod savdo faoliyatlarini pilonlash, mulozimat kapolatini o'stirish qatorliq jihatlarda dal joyida kuchab, nishonliq tadbir qo'llanib, O'rta Osiyodagi 5 davlat qatorliq bir balvoq bir yo'lni o'rtaq barpo qiladigan davlat va rayondagi savdogarlarni ko'rgazma qatnashishga nuqtaliq taklif qilib, bir qator yuqori saviyali iqtisod savdoni udullashtirish faoliyatlarini ko'ngil qo'yib pilonlab, tamojindan o'tkazishni qulaylashtirish tadbirlarini sijil a'lolashtirib, ko'rgazmaga qatnashishga tizimlashtirishdan naqmaydan mulozimi tegish bo'lgan butun zanjirli kapolat sistemasini mukammallashtirib, ko'rgazmaga qatnashadigan savdogarlarni yuqori unumlik, qulay, yiqishliq mulozimat bilan ta'minlash nishonlandi. Ko'rgazmaning jalb qilish kuchi sijil qo'zg'atildi. Buning bilan sohadagi nurg'un boshlamchi qarqani faol ovoz qo'shib, tashabbuskorlik bilan qatnashib, ko'rgazmaga qatnashadiganligi va yadroliq texnika va natijalarini namoyon qildiganligini bas-basti bekitdi. Diqqat qilishga arziydigini shuki, bu qitimqi ko'rgazmada tunchi qitim yeshil taraqqiyot maxsus rayoni ta'sis qilinadi. Bu ijodiy tadbir munosabatlik sohadagi nurg'un korxonani qatnashishga jalb qildi. Ko'rgazmaga qatnashishi bekitilgan Yilayto energiya jabduqlari paychaklik shirkati buningga zo'r umid bog'ladi. Shirkat setish markazining doimiy muavin bosh direktori Шишаукуй қарқанының деққатіне еңі энергия, жүкір дәрежілік көмір химия санайтығы мұнасыветлік, ядролық мәсулатларғы ноқтылық мәркәздәштіріп, көргезмеге қатнышыдығы алықы. Көргезмі арқылық Шинжан әм Асия, Яуропа райондығы кәсіпташлар білен болған алмаштырыш, әмкарылышыны, чонқұрлаштырышыны үміт қылыдығы алықы. Kelgusda Shinjangda mablag' selishni o'rinlashtirib, kasblarni kengaytirish jihatida o'yi borligini aytdi. Bu növetlik körgezmede yana Cungu Şangang Amın Sarıyı alayda tesis kılınıp, Şangang Amın rayonunun Şincan ve Asya Avrupa rayonu bilen bolgan hemkarlık için köylük berpa kılınladı. Avmin Sol Sanayiciler Birleşmesi'nin icraiye başlığı Wu Huawei bu kitim Avmin tarafının meksus Avmin Sarıyı tesis kılıp Avmin'nin terakiyat muvaffakiyetlerini umumiyizlik namayen kıladıkallıkı. Okşaş mezgildi yana Cumhuriyet İbabeti doğru yerliki zor sağlamlıkı boyuca memleket sırtı çıkış mulazmet merkezi Şincan alakalışış oranının yopkını etiş murasimi ötküzüdükallıkı. 40 vekilinin Şincan'a gelip tekşürüştü bulup, almıştırıp, hemkarlık türlerini çoğunlukla udullaştırıp, terakiyat fırsatı üstüde izlenildi kalıqını tonuşturdu.
1: Stansımız haberi. Bu yıl birinci pesilde avyasiyel yengesini zişlaştırış ve tamujundun ötküzüş ünümünü östürüşünün türküsü de Ürümçi aeroportu nazara kılıp başkurgan çigradın kırgen çıkan yük miktarı 21 000 tonluğu yetip, buldur kokşaş meskildikinin 15.7%. Nazara kılıp başkurgan çigradın kırgen çıkan aeroplan 2982 kitimi yetip 9.20% taştı. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportunun yük transport bölümü yolgu seliniş aldıda durgan çoğun tipteki üskülde çigra halkıgan elektronluk soda posulukları bilen lıq dolgan bulup optimobilla uyaqtın buyaqı ötüşüp duratdi. Şincan Wenshengtong Taminas Zancirini başkuruş çeklik şirketinin kesip mesuli Feng Liang muhbir mındaq dedi. Bu yıl birinci pesilde biz toşuğan çigra halkıgan elektronluk soda posulukısının kımeti 90 milyon dolardan aştı. Hazır tamujnı yolgu koyuğan bir katlar kolaylaştırış tedbirlerinin türküsü de mal yetküzülgenliğinden aeroplan toxtı süpistin bebaslı ilip tez süratli kaçılap çigradın çıkırışını şıkaşırdık. Bolup mu çoğun tipki üskünlerinin hacimi çoğun yötkep toşuş kıyın bulgaşka aeroplan toxtı süpüsüden bebaslı iliş endisi arlıktaki halka ve tenlerik netice beyhattarlıki kapalatlı kılışçiyatta türtkülük rol oynadı. Sicil eşvatkan yük transport ihtiyacı karta bu yıl birinci pesilde Ürümçi Tianshan aeroportu tamujnisi aeroport yük ponktinin kattık detal deridisi ve eşya obrotuğu kapalatlı kılış iktidarını östürüştek asası evzellik tayınıp akıl tamujnı kuruluşunu çoğunkurlaştırdı. Ürümçi Tianshan aeroportu tamujnisi yük transportuna nazaret kılış başkuruş bölümünün birinci derecelik başkurucusu Shen Hongyang mundaq dedi. Çigra halkıgan elektronluk soğudu eksport tavarlarda yenlik yardım, aldın məlum kılış, tez tarqaqlaştırış, hem import mallarını aeroplan toxtı süpistin bebaslı iliştek, birleşi pərkətliniş mexanizmini ornatıp, yenidin köpəytilgən avyasiyel yeniyesi, hem aşırma kımmeti yukarı maşini elektri məhsullatları, ham, yeni yezilik məhsullatları qatarlıq mallarga qarta ehtiyacıga qarab, Aldın hüküm kılış bilen əkli iktidarlıq sürat təkşürüş birleştirilgen nazarat kılış başkuruş MDS'ni kullandıq. Yine tamujna port karxallarına maslaşıp ortak bərpa kılışını çoğunkurlaştırıp, uçur almaştırış ve sallıq məlumatın ortak bəhərlinişini küçeytip, keç gündüz tamujnudun ötküzüşki kapalatlı kılış ve karxallarının iltimas tələblerigi tez inkas kaytırış mexanizmini yolgu koyduq. Porta yük transport maddi eşyalarına kartılgan yaxşı gelip tez menşini şişka şürüş. Çigradın kırıp çıkıdığan mallarını keçiştirmey, obrut kılışkı bütün küşplen kapalatlı kılımız.
0: Stansımız kabri. Bu yılın aldıngı 4 ayda Alatau Taşyol Portu arkalık çigradını kırgan çıkan avtomobil 53.300 kıytımdın eşip, Bolturuk'u okşaş mezgildikiden 35.18%, çigradını kırgan çıkanla 78.600 adem kıytımdın eşip, 31% köpeydi. Birinci aydın 4. ayıqca Alatau Taşyol Portu'da çigra halkıgan kişilerden beriş gelişi, soğuda alaqısı künseri koyuqlaşıp, çigradını kırgan çıkanla avtomobilla zor derecede açtı. Yolucu Libo çigradın çıkış resmiyetini naayt tizli becerip oldu. O mındak dedi. Tam ucundan naayt tizli öttük. Bu yer arkalık çigradın çıkış ve kolaylıkken. Nöbette Alatau Taşyol Portu arkalık 80 devlet ve rayonu mal eksport kılınadı. Mal türü, ənənəvi kündülük turmuş buyumları, maşinisazlık üskünüsünün yeni energiyalik avtomobil, tibbi doğru məsulatları, çigra alıqıgan elektronluq soğudu malları qatarlıq köpkül türü kekene idi. Таможна чигарадын кириш чыгыштыгы чигара мудафия текшерүүсү катарлык тармаклар күндө 12 саат алдын келишип, таможнадан өткүзүш автомобилдерин таможнага алдын маалым кылыш катарлык тадбирлерин жолго койду. Hem de tavar abdombil katarlıklarını közde tutup, has mulazimet kılıp,

0: Сақшықаныштығы қалық сақшыларының сәәрді көчіланы арылап, ойларғы кіріп зиярат қылыштың ерім кечіде көчіланы амалық сақлаш бойычы чарлаш кіча. Яна қошынланың ұшақ түшек ішілері мажыраларыны сәвірчалық білен әл қылыштың тәшәббіз қарылық білен ішік алдығыш беріп, қалыққы қолай мұлазымет ішілеріні бежіріш кіші болған жәріяндегі қоғдаш қызметі тәвәліктікі амының бейхатарлық тұйғысы бәқт тұйғысыны сыжылы күчәйтті. Бортала шәрі ғуан идарысы Чинділ көлчі башқармысы сақшықанысының қалық сақшысы Сәй Джуанли мұндақ деді. Мәлліде давамлық елтіз тартып, зидиятіні юқырық іштіріп қоймасылық, тыныч амалық четілдіған мәсілі көрілмәсілік, мұлазымет жайды болыштек вәдімізіні дәл жайды әмәлілештіріп, Фыңчау тәжірибісі жәетті, Чығыр районның асаси қатылымыда сыжыл түрді ролымызіні жарай қылдырымыз.
1: Станысымыз қабірі. Құмыл шәрі ары төрік нағия ары төрік Гуанхуи қанчылық чәклік шіркті бейхәтерлік мойет қоғдаш бөлімінің башлықы Сүн Вейджүн, 2025 жылық Шинжандығы ән күзел әмгекчі шәрпе керішті. О, егілмес сұнмас ирадысы вә қәт-і бошашмайдыған рухи білән қан бейхәтерлікі вә мойет қоғдаш сазда тәсірлік нәтижелерін яратты. Stoçu qezish meydani və üskünü maşını öylürə verib, yoxşurun xəyibni bir-bir təkşürüş, məşğulatının qeyliplişini təkşürüş, Sünveycünün kündülü xizməti idi. O, bexətərlik təkşürüşünü kündülük, məxsustur, zərbdarlıq bilən işləş, qirələşdürüşdən ibarət tötxil şəkilgi bölüb, kömürqanının arqaysi işləb çıxırış halqılarını qaplaşını işqaşırdı. Yana işçi xizmetçilərini qərəllik alda məşğulat qaydısı və ciddi işlərgi taqabıl duruş, bir tərəb qılış boycu tərbiyələşini qanat yayduruşqı təşkildədi. Ulmundaq dedi, beyxətərli xizmetini yaxşı tutqandıla işçi xizmetçiləri xatır cəm xizmet qılalaydı. Karxana mülqüm tərəqi qıladı. 2010-cı ili kan qurulğandı müyan karxanımız beyxətər işləb çıxırışda heç qanda qadisi körülməsliğini əməlgə şurduq. Бейхәтәрліктін башқа Сүн Вейджүн нұрғын сехніні мохит қоғдашқы қаратты. Ол башламчы болып, юнды бір тарап қылыш пункті құрып, бір тарап қылынғанның кейінгі юндіні қан районны көкәртеш вә еолларғы су чешіқі ішілетіп, әргілі 200 мүн тонна керексіз суның әммісідің тәкрар пайдыланды. Қарқана дөлет тәрежілік ешіл қанны тәкшіріп өткізбеліш вә Абдуным районның мохит қоғдаш өлчімі кетіш бойынша тәкшіріп өткізбеліштің өтті. Сүн Вейджүн мұндақ деді. Біз көмір қезіплі қалмай, яна бұл тұпырақны яқш қоғдудық. Мойет қоғдаш тәдбірлерді еңліқ яртып, қысади өнім вә мойет өнімі де қош пайды елішіні әмәлгі ашырып, қан районы мойетінің бұлған масылқыға әқиқи қапалатлы қылдық. Гуанхуй энергия пай чеклік шіркті бойынша 10 чоң мұнәбір ұстаз болған Сүн Вейджүн, яны бір түркім яшларын етекледі. Ол әрқетім құдыққы түшкенде яш қызметшілеріні башлап, қол мұқыл өгітіп, нөбетті бейхәтерлік мойыт қолдаш техник таянчыдан 12-ні етіштіріп чықты. Ары төрік Гуанхуй қанчылық чеклік шіркті бейхәтерлік мойыт қолдаш бөлімінің мойыт қолдаш техники Ян Пыңшен мұндақ деді. Сүн бөлім башлығы қызметті бізге қаттық тәләп қойыплы қалмай, яны тұрмышымызға интайын көңіл бөліді. Ол құдды чоңларғы оқшаш бізге сәбірчалық білән етекчілі қылып, бізіне тез өз бетліш имкан етігі егі қалды. Сүн Вейджүн мұндақ деді. Бұл қитім Шинжандығы ән күзел әмгекчі деген бұл шәрәпке ерішкенлікімден қалбім аяжанға вә миннеттарлықы толды. Бұнан енген қанның бірінші сепіді сіжіл елтіз тартып, ақыллашқан құрылышыны пұрсет біліп, елмей басты білән ешірін қайыпларыны бір-бір тәкшіріп, бейхәтер, жоғыр үнімлік, ешіл, әқлі иқтидарлық заман вилашқан қан құрышқа. Іштіпақ, инақ, гүлләп яшынған күзел Шинжан құрып чықышқа барлық күчінні бейхішлаймен.
0: Станциямыз қабірі. Шинжан Уйғур Автоном районының 2026 жылдық одеттік әли мектептерге оқуғыш қабыл қылыш қызметі бәлі бөлімісі Шинжан Маариф имтихан мәхкемесінің үкімет торды илан қылынды. Оқуғыш қабыл қылыш бәлі бөлімісінде әли мектеп имтиханығы тізімлетіш, имтихан бергішілерінің электрондық архиві, идеяви сияси әхлақыны бағалаш, тәні саламатлық ахвалын тексеріш, имтихан вә қағаз тексеріш, оқуғыш қабыл қылыш низамнамасы, өлке, автоном район, бейвасты қарашылық шәһәрлер бойынша кәсіптерге айырып, оқуғыш қабыл қылыш планы, Qobul qilish turkumini ta'sis qilish va arzu to'ldirish, qobul qilish uchirni oshkora e'lon qilish, o'quvchi qobul qilishni boshqarish mas'uliyati.

0: Аңлатқының 174 қатнас сәнет радиостың бивастан тұлатқан тәнтәрбия вә сағламлық программысы. Программымыз Синжан радио-телевизия станысының ең таратқат сіз сұлу шетінгді мас қадамда аңлатылыды. Аңлатшыларымыздан программымызны сұлу шетін әпсілімі аңшыны қаршарымыз. Қане достырымыздың Абдікерәм әпәнімнің ке авазлық құшыр бәкен, қане аңлап бақсақ.
1: Yolusura Daniel Sita yolu bir sözün Sita yolu rahmetli sözü çok pusu tırış yok.
0: Boldu rahmet begen fışırınız kan. Ahmet Niyaz Qarqash isimlik anlıqcımız programımızı yaxtırıp anla aydıp da güldesilerini əvədip da köptün köp rahmet begen fışırınız kan. Hazır mav şişen kütürümü körüktü mü maşallah köpken dostlar. Бұшы шәріқтің ғарыпке ғарап маңға еліншті әмді бәкірек тосылыш бәкен шу тұрапты кетпаған достырымыз бейхатарлық еді қатқа ғайсыла. Оныты достырымыз дейқтіңа дауынлық тәнтірбия қабарларды болсын. 2026 жылы қалыпташлық лонғысы Шинжан тәрежерін ташқары футбол бірләшімі мұсабықсының кіріш беліде рәсми сетілішқы башылды. 5-нің 7-ші күні, яны бүгін 3-тің бұрын саат 10-да 2026 жылық қалыпташлық лонғысы Шинжан тәрежерін ташқары футбол бірләшімі мұсабықсының кіріш беліде рәсми сетілішқы башылды. Топ мәстанлары ял телефонуға Шудуң әптісіні түшіріп, яке Шудуң Шоу Старт Вейшін әптісіні ечіп, кіріш белетіні алдын сәкәс қылсы болуды. Бұ мұсабық пәсілдіке Шинжан дәрежерін ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсының барлық мұсабықы белетінің сетіліш басы 900 юан 900.

Әмді баскетбол мұсабықсыға қарап ақсақ, 5-ші айның 6-шы күні кеште 2025-2026-лық мұсабық фәсілдіке Чонгу әрлер кәсіби баскетбол бірлесімі мұсабықсы фәсілден кейінгі мұсабықының 8 кішілік команда қатарға кіріш мұсабықсы Бейджин командасы білен Гуандун командасы отырсыры өткізіліп, Бейджин әрлер баскетбол командасы өз майданыда Гуандун әрлер баскетбол командасы білен мұсабықлашты. Бейджин әрлер баскетбол командасы Джау Рүй, Сын Фэмбола майданға чыққан тулық сәп шәкіліні ішқісіліп, ақырда кейінгі ерім майданда кіргізген 3 нұмырлық топларға тайынып, юрішлік мұсабықының түнчі қалбісіне қолық келдірді. Бұл майдан мұсабықыда ярысы сақиып командаға қайтқан Сын Фэмбо, Бейджин командасының еңіш-еңілішіні бәлгілейдіған махир боп қалды. Болып мұ халқылық 3-ші чарек мұсабықыда Сын Фэмбо ода 3 нұмырлық топ кіргізіп, команданың нұмыр ілішіға ярдан бәді. Әмді бой егізлікі бә әркет жанлықыдым пайдылынып, қарыш тарапке тосқынлы қылып, екі чарек мұсабықыда 13 нұмыр алды. Бұл майдан мұсабықыда Сын Фэмбо запас махир сіптіде 24 минут 46 секунд мұсабықы қатнышып, 8 топ етіп, 6 топ кіргізді. Бұның ішіре 3 нұмырлық топтың 7-ні етіп, 5-ні кіргізді. 6 жаза топның әмміні кіргізді. Бүтін майдан бойынша әң юқыры 23 нұмырға ерішті. Яна гардын қайтқан топтың ішкені еліп, бір қитым қарыш тарапның хұжымыны үзіветті. Сап ерішкен нұмыры 16 нұмыр болып, команды бойынша әң юқыры болды. Гуандун командасының нем үшін Бейджин командасыға ұттырып қойғанлыққа тоғырсыда, Ду Фэн сәуәбіні көрістіп мұндақ деді. Топчыларымыздың бош орынды қарғы топ етіші. Топ кіргізіш нісіпте Бейджин командасыныңкеге жетмеді. Болып мұ 3 нұмырлық топ етіш жәтті, Бейджин командасының 3 нұмырлық топны кіргізіш нісіпте 56%-ке жетті. Гуандун командасының әксіше оран 32% болып, олардың 24% парықланды. Ду Фэннің қарсыша, әгер Гуандун командасы 3 нұмырлық топны яқшы етіп, Бейджин командасы яқшы аталмаған болса, ішкі тарапның нәтижесі бүтінлей басқаша болады екен.

0: تاماق بیکت مسابقه‌لری که قطنش ده. 8 جایده تیانجین ده آسیا آیالا واریبول لفه تالشش مسابقه‌سی اتکزلب چیمپیون بولغان کماندا. 2028 لگ لس آنجلس اولمپیک تنرکت مسابقه‌سی که قطنش سالایدگه بیواسطه ایرشده. Әмді футбол мұсабықсыге қарап бақайлы. Париж командасы 5-ке қаршы 6 ұмуми нәтижі білен Байрен командасыны шалы бітіп, Еуропа чемпионлық бірләшімі мұсабықсының әлқылғыш мұсабықсыге 3-кінші қетім кірді. Еуропа чемпионлық бірләшімі мұсабықсы 3-кінші қетімлік пүшірішшіреке 3-кінші мейдан мұсабықы 5-інші айның 7-інші күні сәхірді өткізіліп, Байрен Мюнхен командасы білен Париж Сайн-Герман командасы мұсабықылашты. Алдын қиырым мейданда Дембле топ кіргізіп, Париж командасының номырына ашырышыға ярдан бәді. Арқыдын Мендес, Невесларының арқы-арқыдын ішкі қетім қолы топқы тегіп кетіп жазалынмағашқа талаш тартыш жүз бәді. Кейін керім мейданда Кейін толықлап топ кіргізіп, номырыны таңлаштырды. Ақырда Париж командасы қарыштырап мейданда бірді-бір болып, Байрен командасы білен таңлышып қалды. Ішкі қетімлік құшырышта 5-ке қаршы 6 ұмуми нәтиже білен кейінгі мұсабықы басқышығы кірді. Әмді команда тарқыда 3-кі қытым Еуропа чемпионлық бірләшімі мұсабықсының әлқылғыш мұсабықсыге кірді. Алдыңқы әптірікке 2-кі қытымлық мұсабықыда 2-кі команда нөвәт білән топ күргізген еді. Париж командасы өз мейданыда 4-кі қаршы 5 нәтиже білән Байрен командасыны тәстіянген. 2-кі тарап 9 топ күргізген. Жұнақла Еуропа чемпионлық бірләшімі мұсабықсының ерім әлқылғыш мұсабықсыда 2 мейданда топ күргізіш рекордыны бұзып ташлаған еді. Азыр Байрен командасы өз мейданыға қайтып келіп, толып ташқан шенч білен, Париж командасы білен мұсабықылашты. Чүнкі үлгірі өз мейданды өткізілген 7 мейдан мұсабықының 5 мейданды қалбы қылып, сап енген топи аз дегенде 2 топ болған. Шының білен бір вақытта өз мейданы болған Алианс Арена топ мейданды өткізілген, 29 мейданға еқін Еуропа чемпионлық бірләшімі мұсабықсыра аран бір мейдан ұттырды. Бұл мұсабық пәсілдіке 6 мейдан Еуропа чемпионлық бірләшімі мұсабықсырке өз мейдан мұсабықсыра толық қалбы қылды. Әлбәтті Париж командасы қарыштырап мейданда рақабатсы білен таңлышып қалсы. Ес сүрәтті кірген топла ішчеде 3-кі орынды тұрдыған болып, 2024-2025 лық мұсабық пәсілді Гожи Милан командасы білен Барселона командасы мұсабықылашкенде, турам мұсабық башынып 30 секунд болғанда топ кіргізген. Бұл 1-кі орынды тұрды. Яны бір топ. 2021-2022 лік мұсабық пәсілді Манчестер командасы білен Ханлық Мадрид командасы отырысыры өткізілген мұсабықының 1 минут 34 секундыды кірген болып, бұл 2-кінші орынды тұрды. Үрметік радионың ұлтшыла юқырды тәнтәрбия қабарларын аңлап өттік әне достырымыздың, кәйген ұшырла қарапа қайлай аңлық ұлтшыларымыздың ғолжыдың Абдурей мәпәнімнің ауасты құшыр бәкен. Яқшы мұ? Бірге осын? Рәхмәт бәкен ұшырмасын. Қарғанды мұкапа тоқшымамды. Шындақ тақып тұрды өчімі. Адылжанды бір сорит әйлі, мұкапа тақып тұрамды. Оның ұмашқа, Чунфон үсімлік аңлық үшіміз, яқшымсілі әрі, ясәтшілі әкешілің ұлақ әйлік болсын. Мәмі яқтырып аңлаймен жапа чәкті ұлан армыға ісілі әрі кән. Құшырын еліп тұр, әхмәт бәген құшырыңызға. Тұрғын әпендім.
1: Әрі, ясәтшілі қандай яқшымсіз.
0: Яқшы мұ?
1: Мәмке бұл пасын
0: шырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақшырақш ekan deb tur rahmat. Shingfu ismlik o'g'ichimiz ovozingizdan lab xush bo'ldim deb tur rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat sizga mu. Rahmat. To'r taksi Ro'zjon. Xush kelibsiz.
1: Bayrash, shuni oldin mashinani tanga to'xtatsam.
0: Bo'ldi, rahmat. Shu tarafga ketib qolgan do'stlarimiz bexatarlikka diqqat qilgaysizlar.

0: арасыға кіріп қалғандай тойға берді. Кәчқұрын яғач өйді отсынғач, чарвычыла чалған домбырадын тарған еқімлық күйләні аңлығылы. Саман елі білән қапланған кечі асмінні тамаш қылғылы. Тәбі яйлақтың романтикілігі вә саптықыны чөкмі шәкілді ес қылғылы болуды.
1: Елінің язгүлірді ялғыз бірлі қыл мәнзір бар әмәз. Бәлкі яйлақ, қарлық тақ, орманлық білән адымият мәнзірсі мүкеммәл юғырылған. Бұ үш жайдыке астанны кішілерлі білідіған сырлық жайда ават соды базарлардак шауқын сүрәлі йоқ. Пәкәт тәбі экологиялық гүзәлліклі бар. Ава температурсы 20 селсия градус болған салқын яз күнлерді бұл гүзәл жайғы қадам тәшіріп қылшыңызны қарша алымыз.
0: Қадірлік радиоанлығычы достар, бұл ел яздығы саят пылаларыңларда мұшы ғолжығы берішіні ойлап атқан достарымызға ниспәттен бұл үш жай әқиқаттан мұшы саятқы бардыған линияләне тізімлайдыған қатырыңларға езіп қойғыдай үш жай екен. Демек мұш жайлағы беріп чарвычыларның чаған думбыра сазларына аңлығаш шында мы? Әткен жай ішіп, гөшләні еп, мұшы тағды жим-жит бірнәч күнді өткізіш мы? Ажайып, ұзырлық бір еш деп қараймыз. Қанда достлар сіләмі мұшы тағылағы беріп, гөзел мойтлады олтырып, біз тәсвірліген шу ішіланы қығандек болдыңла мы?
1: Абай мұшы мәзмін не? Сіз ұқыға вақытта, менің көз алдым ұшында келді. Бұл ма Таңбұла яйлығы, яғни Бәйлиха алаң дейміз ма 100 шақырымлық рәсім коридоры. Мен алдың сілі 6-ші айды баған. Ашу мүші Дуку Гонлудың меніп, Майтағдың кіріп, Дуку Гонлудың чормығы түшкенден кейін, ма Дуку Гонлудың бойлап маңмай, мүші Нарат тәрәпке, маңдыған бір ел бәке, аш Бәйлиха алаң арқылық. Ашу 50-60 километр келдік е. Шындақ гүзел, рәсімнің ішіп мен ұватқан дәк адам күлді.
0: Шыңы рәсім коридоры дейдікен де.
1: Шындақ гүзел, ішкі тәрәп әліқі абай деген дәк қаш дәрия. Енді дәрия қып тұрды бір тәрәпті. Ішкі тәрәпті тағ, епешіл шәмшат қарғайла, яйлақ. Шындақ өді құдды ішкіліп аш, рәсімнің ішіп өз мен ұватқан дәк ес күлді адам. Қайты бір көзімін алдық кеп кетті әзір абайма мәнзірлі.
0: Чүнкі сіз меніп бақтыңызда, бәлкім аңлығычы достарымызға ішеді мұ, шу йолады меніп, шура йолаға беріп, саят қып кәген достарымыз бұлышы мүмкен, сізді кесіятті болған бұлышы мүмкен. Азыр ойлысыңыз, яны бір қыттым шу йолы.
1: Азырлы маңғым келу атыда яны беріп ла шәге.
0: Демәк әмді біздек беріп бақмыған достар, қызықымыз әқиқаттан ұштамыды ой қандақты, ма тәріпләшіләге қарғанда чоқым Бәзі вақытта бір гүзәлліклеріне тіл білән тәсірләшімі ажыз келді. Бұның дұмы гүзәл болышы мүмкен. Қандады, бір беріп бақсам дейдіған арзу бізді ойғанды. Әмді мұшу радио саяйты сәйіпімізгі нұрғын мәзмұланы оқыш жәрияныда. Өземнің тіхі мұшу Шинжаның ішідікі нұрғын гүзәл жайлаға бағамығалықым не есқылы мәнчу. Хелі жық егі басам мұ, лекен ма мәзмұланы оқыш жарияндан менің тіқ көгінім найты азген, яны давамлық вақыт шықырып, айылды кілі әбілен, досла әбілен білі, мұшы гүзел жайлағы беріп, чоқым саят қып келімә деген бір арзуғы келімәнде, чоқым арзуым әмәлгашы деп ойлаймы. Радио аңлығычы досла, сіләмі арзу қылыңла, арзуыңла әмәлгашыды.
1: Әмі ерлі, шындақ гүзелі, өзгіш бір гүзелліклі ба, әмі елі еді.
0: Әмді башқы өлкілігі саятқы баған достарымыз мүкіп, дөлтімізгі нұрғын гүзел жайлағы беріп, ойнап кеп атқан достарымыз мүкіп. Әгер вақтыңланың орылаштырышы қысырақ болса, Шинжан ішідікі, шында мұ саятыны талысаңла, Шинжан ішіді мұ, әқиқатта ағызымызны құттанды бір кеп ба, ағызы ғанқату дейді қанчу, ағызы ечіліп қағыда гүзел ашта жайлағы бар достар. Шу гүзел жайлағы беріп, саят қып кесаңла болды. Ата-ананланы, айылдікіләні еліп, саят қылыш, ажайып, ұзыр, Оның башқа бір ұнтылмас адамды әсілімі қалтырдыған ашта бір саят болса, бұйылқы язлық саят пиланыңлағы кіргізіңла, достла. Машинфу сімлік достымыз мұ, мәмі баға арас бәк пәйзі деп үшір беріпті. Баған достарымыз нұрғын кен мұны, бәк пәйзі, Мірахметжан деген дәкілі ашында гүзел, Риясетші ханым чоқым берің, бұйыл чоқым берің деп үшір беріпті. Әмді бұйылқы мұшы дәмілішімізіне ғолжығы болды, тоғырлыдық.
1: Абай дегендек, мәзмінді еткізгендек, әқсіз дама бұя. Әқсіз. Ашу бір баштын машинлық алыста, меніп ішкі тарап ішкіп, тіз маңғыз кемейді ой әлбаса, машинын
0: зады. Шикет күсі кемейді кенде, шу бүлектіні. Достарымызға әмді алайды, тәк бердіғынымыз. Гүзел саят мәнзір нұқтыларына айты көп, мұшы мәнзір нұқтылағы бағанда, достар, шу жайының экологиялік мұйтіні қоғдашқа алайды деқат қылайлы. Чүнкі мұшындақ гүзел жайланың гүзел ғалетті сақлынып біздің кейінке әвлатларымызға қыпқылышы үшін мұ, біз асыршымыз шу жайланың әмді

ساعت یعنی که یه وقت دا برکن برکنی اوقاتش جریانه دا بعض مسئله گه یول قب اشخانه دا ماتریال از دب هلقلش چارس نه از دب سرت قرنگو چپکت کرد لکنم سازمای قالی. بو چقدر همراهیل اشتن چپ اشخانن عالدین یتوب کت وات قم بلوب لیتین خونن تخته عالدرش اشلوات قلقن کرب قدمی تختتوب اونو قیاردن بعدی. Бұныңдан башқа Хәмірәгіл мұалым ұқытқышыларын етәкіліп, Чонхуа милеті ортақ кәудесі еңіні мұстәккемләш тәрбиесін қанат яйдырды. Ола Чонхуа мұнәвәр әнәнуі мәдәниетін намаян қылып, бұны балла ойынығы сыңдырып, балланың дөләт мұхаббеті вә өзігі ішініш, өзіні хөрмәтләш, өзіні құдрат тапқызыш пәзілдіні етілдіршіге ярдан бәді. Әмірәгілінің түрткісті тоңмаң балла бағытсы білән Шанхай, Джин-Ән райындығы балла бағытсы қошмақлышып ортақ құрышыны чонқұрлаштырды. Ішкі жайдығы балыла қолды езілған вә сызылған қатжәк, рәсімлі арқылық баллача мехірмабәтіні еткізді. Яна өзлірі бәқтіләш картысы ясап, достылық рештісіні бағылыды.

Коридор керексіз нәрсілерді сақлайдыған жай емес. Коридордың равандығына қапалат қылғанда, алқылық пайда жанны құтқызғалы болады. От, топни бехатар ішілтіп, аяқтымызды қолдайды.

0: әр күні сәрде ішкім оңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәтік радио аңлаушыла, аңлават күніңіла, елдіріңізді біз зәмірі программызы.
2: Бұ, ауат шәһәрдә біз бір-бірімізге хәмра. Ғамқорлық ва күйініш мүҗәссәмләнгән авазларыбыз белән без силәге сырдаш.
4: 174 катнаш сәнәт радиосының мехр мөхәббәтлек авазлар белән силәге баштан ахыр хәмра булыштык әсли мәкъсиде мәңге үзгәрмәйди.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.

0: Өйдік чағыларыңызда сізгі құшылдық епкелі әлайдыған бәрі сардышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәсілдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідәк әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәсімгі толдырып, бізге әмір болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Аңлаватқаныңла Синжан радио телевизия станси 107.4 қатнасынады радиосының бейвасты алтыватқан 107.4-тің хайырлы сәр программасы. Қадырлық досла, әмнеде қытыңла сағламлық саваттыры сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұларды болсын. Иқ тұтып қалғанда, чөч тұп қойсы яқшы болып қалады деген сөзінің ілмей асасы бар мұ? Тұрмышта әмі кішіде иқ тұтуш әхвалы көріліп тұрды. Тамақны еп, тойып, есі мұ, иқ тұтуды. Тамақны бәк тойып, есі мұ, иқ тұтуды. Жетел әсі мұ, иқ тұтуды. Адатта кішілер дайым иқ тұтып қалғанда, чөч тұп қойса оңшылып қалады дейшіду. Мұндақта бұл қыл ұсыл растыңла қарға келемді. Бұның ілмей асасы бар мұ? Чөчтүш ұсулы барлық ұқ тұтушға маскелешіне дайын. Әмәлетті ұқ тұтушны көкерек бұшылықы білін құрсақ бұшылықы арысыдығы диафрагма мұскулы кәлдіріп шықырды. Тамақны бәк тізігенде, бәк тұйып кеткенде, қаттық күлгенде диафрагма мұскулы ғыдықлынуды. Бұндақ вақытта асанлы ұқ тұтып қалыды. Әгер бұл вақытта чөчтүш ұсулыны қолланса, бүтін бәдендегі барлық нерва вә мұскулларының тұйықсыз кәлген бұл сәрбіге тақабыл тұрышы білін бәлкем ұқтұтуш тоқтап қылышы мүмкін. Әгер үрек кесілі, үйқұр қан бесім қатарлық кішісі, әгер үйқұр қан бесімі, үрек кесілі, үйқұр қан бесімі, қатарлық кесілдіклерге әкіріптар болғанларға бұл қыл ұсулыны қолынышқа әргіз болмайды. Оныңдан башқа, әгер сізді дайым ұқ тұтуш әхвалы көрілсе, бұныңға диқат қылын. Бұл бәлкім кесәліктің іпадысы болышы мүмкін. Балдырақ мұндызым доқтырғанларға беріп, көрініп беқін. Көзінің иқіне қанда қоғдаш керек. Яшның чоңынышығы әкішіп, адамның көзінің иқи тәдіріде тұғылышыды. Әмі, яш тұрыпла көзінің иқи сарғиып, көкіріп, дағ пайда болса, бұл бәдәннің кішілерге бәрген ағықландыру сигнал есаплыныды. Көзінің иқіні асырашны, көз асыраштың башлаш, көзіні сырқы зақмыдың ұлтырапи нәпші нұрдың сақлаш керек. Яста ұлтырапи нәпші нұр күштік болғанда, қояш нұрыдың сақылыныш көзәйнікі тақысы болуды. Көз иқының рәңгіде өзгіріш көрілгенде, вақтыда көз бөлімге көрініп, диагноз қойғызуш, әгер әза характерлік көз кесілі болса, вақтыда давалыныш керек. Көрінмес көзәйнекіне имкан қадар астықаш, көз қарчығыны гүзәлләштіріш көзәйнекі тақымаслық, болып мұ кечеде ұқылығанда тақымаслық, оны доқтырның көрсетмісі бойынша ішілтіш керек. Көз құрғақлышып, торласа, көзіне арам алдырышқа дейқат қылыш, чіріштің сақлаш тәркебі болмыған сүнне көз сұйықлықыны ішілтіш керек.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.